Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Don't go, don't.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:45.
1: En Ferrol Vello e Curuxeiras. Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

Somos bastante fáciles, non nos facemos de rogar moito. Nacemos un pouco como un grupo de mulleres e pensando nisto vai este tema que é unha versión do Capire, o himno da Marcha Mundial das Mulleres, unha adaptación feita por nós cunha letra de mulleres brasileiras que esperemos que gostedes e bailedes.

tamén para. Pero non imos parar.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte da Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 3:19.
1: En Santa Mariña e Serán.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado.

0: Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:32.
2: En San Xoán e Bertón.

ver esos chipirones. ¿Vienen o no vienen?

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:55.
1: En Doriños, Sanxurso, Esmelle e Covas.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

cantas, Oxe Misterioso. E trae un mundo de vidas para os que te escoitan. Desperta os que sobreviven para seguir o teu soño. Mentre a xente dorme, só a ti o mundo cantas.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4 e 11 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:32.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun turu turu turu turu turu turu turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
5: En este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:53 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.

la rúa. Dios que te crió, Juan Perros, esto.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:12.
1: Na Ponte das Pías.
2: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 5 e 26 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Húndate! Going.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5 e 58 minutos.
2: En Ferrol, Bello e Curuxeiras.

0: escoita
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20, polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:40.
1: Na terra de Trasancos.

Daniel,

0: Son as 6:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:11.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Son as 7:34 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: Estades moi lonxe. Non vos vexo.
1: Mídelo só, que temos frío. Aí é moi fácil, un par de pasos. Veña personal, moi ben. Obrigadas por darnos calor.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común. Unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta. Un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo. Onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula. Para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade, cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra. Insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patoloxización e a sustitución inmediata de cada baixa Ni un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, hai spacca spicci. Va già meglio, ma tu insisti. Spicci, spicci, spicci. Non c'hai altre alternative. Come, come, come?
8: Os barcos dan 3 sinais. Unha é de advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos. Todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas. E poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fa antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito, en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, este é o compañero, e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafah. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vós. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vós que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa, benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada, un pobo que a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continua aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso povo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os povos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do povo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un povo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un povo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Abbiamo dichiarato più volte, siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia, la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo, che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa. La convinzione di essere parte di questo movimento internazionale rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
1: Radio Free Spin, Contrainformativo.
2: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participei por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo de pues, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mais a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
3: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación da hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
4: Hai dous anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación al Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
1: A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidadevos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación co recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da coordinadora eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta.

e por empresas do sector eólico en distintos procedementos xudiciais. A coordinadora eólica Sinón tamén presentou queixas ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do Parque Eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por Adega e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificiosa xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, Adega subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedementos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación da Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestructura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos lagos de Teixeiro, dous espazos de gran valor paisaxístico e recreativo que poderían verse prexudicados pola proximidade da liña e pola deforestación necesaria para a súa construción. Adega alerta tamén dos danos sobre hábitats de interese comunitario, zonas húmidas e áreas de especial importancia para a avifauna. Tamén pon o foco na fragmentación de corredores ecolóxicos que conectan espazos protexidos da provincia de Lugo, entre eles territorios da Reserva da Biosfera Terras do Miño e da Rede Natura 2000. Por este motivo, a asociación reclama a suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E, ademais, propón estudar o soterramento da liña nos treitos máis sensibles. Adega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos. A Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male a existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento Galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e das persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de Puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Ponlle proa desfeita da Ría de Arousa. Depende de nós. Mobilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está remitindo a numerosas persoas en as que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestinea que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:13.
2: No barrio de ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

your line. Oh, baby, I'm thinking about your face.

0: Son as 9:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:54.
1: En San Xoán e Bertón.

Muy buenas tardes, estamos en otra tarde de sábado aquí en esta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro, e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudar xa a xente que nos acompaña. Antes de nada, volve a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai mais, hoxe son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nos?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: O si non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: No?
4: No.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabedes de quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquelo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, Pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño, vamos a empezar cos gañadores, e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: Que Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a Off the Record, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sevane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sí, no.
1: Paula.
4: Nada.
1: Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba, a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para... outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros. Estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa. Estivo por aquí tamén Sofía. Estivo tamén a gañadora de vocalistas. Bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. Que lles decíamos, para vos, que é máis o talentiño, un concurso ou é outra cousa? Ou aprendedes co talentiño?
3: Pois... Para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... Non sei.
1: Paula, ti, que estás aí ao lado...
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión... en un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? no Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. Ademais, é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían naquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar o mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezaste en isto, Martiña? Por que empezaste en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixeronme a academia que iban, e os meus pais apuntaronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Che dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que, como foi iso? No. Che axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben. Aprendes cousas de ti misma, además da técnica?
3: Sí.
2: Por eso.
3: Enséñame, o sea, enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe pa vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres... Joaquín, facer algún outro...
1: Sí, hai algo curioso que en danza lírica... Pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta a, bueno, pois no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo que, bueno, pois estivo de xurado, non? Dicía que en danza lírica pois moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí, pode ser. Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía, o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non, pois para danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non, de danza lírica. Hai máis, parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compide.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo deste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, en xeral toda a miña escola, pois axúdanos moito, o sea, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Eres moi noviña. Cando empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Uf. Bueno. Que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben. Que ben. Que ben para as persoas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cosas boas, non?
3: Sí.
2: Dominar o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
1: No, é que, bueno, xo decían outro día na tele, cando fuchedes a Televisión de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
3: Pois, pasinou moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasinou moi ben.
1: Trataronte maravillosamente, non? Tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi, moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como é isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo pois tivechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño, non?
1: Uh-huh.
0: Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito, porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso, como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, me interesa, a ver, na época de exames non, pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar polo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Félix Pinza atraca. Sí.
0: Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou a incorporación de Antía Barona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: No queda, non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
2: Trocan.
0: Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coches. E metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse, pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: E senón desde Alemania aí un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, o sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, a verdade, que nace para eso, pois para crear unha familia, non para competir. Realmente, pois, cando nos creamos isto hai 4 anos, pois era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: Que estamos escoitando, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público, ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo.
0: Sempre
1: con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formabas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser?
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Iso Atlántico, non?
1: O Iso Atlántico, sí.
0: Entonces, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Así, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como é iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas e despois entro en algunha universidade, quedome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Uau. Te collemos polos pelos, Joaquín, te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste en esto da música?
1: Pois empecei tamén polos meus pais, que dende pequeno.
2: Que ben, que pais máis.
1: Sí.
2: Bueno, me encanta.
1: E dende aí apuntáronme a clases e comecei...
2: Alguén na tua familia toca algún instrumento? Ou
1: non.
2: Ten algo que ver con música?
1: Non, a ver, o meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto...
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matavoz.
2: Miguel Nieto, claro. De algún sitio ven, ves estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, las pruebas de acceso para la universidad.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, Chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades?
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa tarde, Lucía.
3: Boa tarde, pois alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que a temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes lle preguntar algo? Que está aí facendo unos un oquiño para estar con nós.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Pois é que esa pregunta que é a máis difícil que me podías dicir. Pois, afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso, o que un ve igual o outro, non? É dicir, eso é moi importante, e a parte máis difícil, ao final... sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón a verdad que é moi difícil ser xurado. Para min é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado, así que xa queda aquí listo, xa queda xa planteado.
0: Entón que facemos? Buscamos algún dos gañados do ano pasado? O que facemos?
3: Pois a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí, pero bueno, de verdad que este
0: a ver,
3: ano
0: aquí dos que estades, está Jacobo, está Martina, está Paula, algún quere ocupar o sillón de Lucía?
4: Eu.
0: Bueno, xa hai sustituta, Lucía.
3: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pues nos concursos e festivais, creo que tamén é unha boa escola, non, para poder enfrentarte a pues a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, non?
0: Martina, non sei se ti queres facer algunha pregunta. Aproveita, que temos aquí unha Eurovisiva.
5: Non sei. Non, a verdade é que non. Non se me ocurra nada agora mesmo.
0: Jacobo, que te vas para Alemanha. Jacobo se nos vai para Alemanha, Lucía.
3: Alemanha, en que parte da Alemanha va?
1: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, 4 sitios preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Uh-huh. Estivera, sí, por eso que teño aí bons recordos de Alemania, depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festas Alas, e que, bueno, vai che ir genial, ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
1: Sí, espero que sí, grazas.
0: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas agora mesmo? Que proxectos tes?
3: Pois nada, o venres máchome para Sevilla, porque temos alá un concerto, e nada, e xa comenzamos aí a xira, que foi o venres pasado en Ponteareas, con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
2: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo, moi bonito.
3: Era además unha canción que foi grabada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o vistes, así foi. Aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo: "Pero está grabada Lela, está grabada Lela." Digo: "Non, está grabada, pero ahora está, pues eso, todas as plataformas, en YouTube, en todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que, e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
2: Pues moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
3: Abrazo grande para todos, chicos, chicas. Chao, chao.
0: Graciña, Lucía. Pois aí teñamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escoitando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos. Como non pode ser de outra maneira. Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, non? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, non? Se están tocando entre eles, a ver quen collo o micro. Bueno, creo que o pai de Martina se lanza. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto? Como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena, porque todavía ainda que ten 15 anos é unha nena, non? Sí. Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois como le va? Siéntese moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, sí. Entrena moito, bueno, os resultados logo saen á vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño, bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algún incordio, supón...
3: No,
2: supón
3: moito menos.
2: Supón moito esforzo ter que levala.
3: No, non tanto, ao fin e ao cabo vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que sexa a diario, pero levase con ganas que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que selo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero, non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que sí. Unhas amigas do colexio se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito, moitas das compañeras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Tes máis irmãos ou irmás que se dediquen a isto, non?
4: Non teño irmãos.
2: Non tes irmãos, es filla única, eu tamén sí. Son filla única. Tranquila, non pasa nada. Pasa a sobrevivir, porque

0: Non sei...
1: Sí, non, non, cuídase, cuídase moito.
0: Bueno, e temos outro papá, non?
2: Hola.
0: O papá de Paula.
2: O papá de Paula, sí.
0: Pero además de papá de Paula, ten un nome. Como se chama ese papá?
2: Juan, chamamos Juan.
0: Hola, Juan.
2: Hola.
0: Que pensas? Por que ela xa é o segundo ano? Que, que...
2: Sí, a ver, todo...
0: Pensas de todo isto?
2: Todo comezou así un pouco de repente broma. Entre... No. Esa nena Carmen que había se presentado, vimos un cartel ali no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque sí. Senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén sí. Pode pasar. E bueno, decidimos mandar aí o vídeo, aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano, xa empezou a pensarse... Claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión, na televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición,
0: non sei
2: que, audición de outra cousa, agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
0: Bueno, pero
2: estou pensando en deixar o traballo para as hermanas.
0: Bueno, pues
2: está. Joaquín, toléate con WhatsApp aí de, sí, de dos audios, de, no sé qué, claro.
0: Eso,
2: os novos aínda non o saben, pero irán pasando por aí. Esos atracos así de...
0: Os atracos cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
2: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
3: Quisen tocar un tema
2: entonces,
3: de Amy Winehouse.
2: Puxo a tocar aí algo de Amy Winehouse, como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como
0: o sea, un pequeno... que eres un pouco culpable tamén,
2: sí,
0: ¿no?
2: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula, e Joaquín que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí... Nos comentarios
0: o sea que son tus cómplices, Joaquín. Eles son tus cómplices.
4: A ver, que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que o que está contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, ti lle lanzas
3: a Sofía.
4: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do Talentiño, moi atentos a todo, porque hai que decir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram, poñemos algo especial no Talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, fui Sofía.
3: Non, eu lle dixen, isto pode entrar no Novo Talentiño 2026, ela? Claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
4: Tocando isto. A ver se xa temos. Non sei se xa temos por aí. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre. De verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chamase. Dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén.
0: E contactou con vos para...
2: E contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis... Non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, no, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la de abajo. Quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial las dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización 2 al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque Sofía, que sean los ensayos, estaba con una botella de agua, que me acerqué a junto de ella y
2: un bidón.
0: Un bidón. Que le dicen, Sofía, ¿estás bien? Y me dice, ¡buf! La garganta no está muy allá. Y dicen, mi madriña, a ver cómo ya sale, los pobres.
2: Ensayaron una casa, ensayaron una escuela de vaca, que donde va Sofía a clases de canto también. Ensayaron en Musical 33, que donde va Paula también a clases particulares de tal. Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do concert porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura
3: creo
2: total, pero mereceu a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o que aquela publicación de tontería parecía tal, todo que
0: chegamos,
2: levou,
0: ¿no?,
2: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiños, catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe destíe máis Sofía abaixo ao público, a falar coas regueifeiras, coas cookies, que
3: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, e eu cando vin, porque claro, nese momento estás atendendo a mogollón de cousas e non te das conta, e lles preguntas ás cookies, que tal estáis, ou algo así,
3: como tal estáis, sí, como...
0: E que che dixeron?
3: Ben,
0: recordas?
3: Estou ben, nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada,
3: No, logo había un que dicía normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que querías falar.
4: O que sí hai é moito traballo detrás. O que decías ti, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio. Ademais que
4: no, moito traballo.
2: No, o colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final, a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá todas as navidades, levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos. Bueno, é unha loucura, pero bueno, merece a pena.
4: É decir, detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir personas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, crean moitas amizades, crean... Son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final eso servirá de moito na súa vida.
4: É unha forma de crear un mundo mellor,
2: Sí, claro.
4: Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo voso esforzo tamén,
2: Nada, grazas.
4: Moitas gracias polo voso esforzo.
0: Puixemos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
5: Se podo vir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de...
3: Outra, es que sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
3: Concursando tamén, as dous.
0: Porque, por exemplo, a Reggae Feiras, no outro programa que estaban aquí, decían, imos ir, pero imos ir 25 Reggae Feiras. Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois, eu as deixo...
0: Pero bueno, igual para concursar un dueto aí...
3: Pois non, así, estaría, ¿no?, nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
6: Eu, por min, genial.
0: Haberá que montar aí algo, Jacobo, Martina...
2: Xa está Joaquín atracado.
0: Como vedes?
7: Ah, es un atracado.
6: Eu ven.
5: Todo pode mirarse.
3: Sí.
0: Pode facerse algo, sí. Danza lírica...
5: Sí, sí.
3: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola unha muñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Nos están copiando.
3: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron... Bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero... pois todo empezou un día que dixeron, podedes superar os vosos talentos presentándoos. Bueno, pois iso pois apuntouse bastante xente. Pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo registro de marcas do Ministerio de Industria, nos concederon a patente do talentiño. Así que, bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que, bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
3: Claro.
0: Vale.
5: Gracias a vos.
4: E moita sorte nos vosos proxectos. Vale?
6: Gracias.
4: E non deixedes de ser así. Vale?
5: Gracias.
4: Como seres humanos maravillosos.
3: Gracias.
0: Puximos a despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispín 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

aquí a Asociación Sociocultural Muiño do Vento transmitindo o seu programa Unha tarde no Muiño dende Radio Filispín 102.3. Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Boa tarde, amigo Rafa.
1: Boa tarde, amiga Pepa e amigo César.
0: Como estamos?
1: Estamos ben, a verdade, con ilusionado, como decirlo, con todo o que está caendo, ilusionado para que chova.
0: Non decir
1: que mexan bornos.
0: Ben, pero hai pouco me dicías ilusionado para que veña o sol.
1: No. Pero bueno, hai moita xente que debece polo sol e polo verán.
0: Sí.
1: E beneficio para eles, pois benvidos ese a ese sol.
0: Paulino.
2: Hola, meu.
0: Boa tarde, Paulino.
2: Boa tarde. Hola, Pepa.
0: Paulino Gasalla, anticipame a presentación que che vai facer Rafa despois, porque Paulino é da casa, non?
2: Bueno, non sei, algunha vez xa vim pasei por aquí unhas poucas,
0: xa algunhas veces, sí. Bueno, anticipame un pouquiño, mas primeiro para preguntarche como vai a vida.
2: Vai indo, que xa é, non me queixo nada.
0: Vai indo. Ti eres de sol ou de auga? Ou anfibio?
2: Eu son galego.
0: Sí.
2: Dame todo ben.
0: No, anticipame un pouco, pois, para felicitarte polo traballo inmenso que estades facendo aí dende a asociación veciñal ou non sei que outras asociacións en Esmelle. Outro día, hai 15 días, visitamos o castro de Esmelle e visitamos tamén unha figura de Merlín que está á beira dos Muiños e visitamos o Museo Pérez Porto. Calquera das tres cousas é dunha lindeza impresionante.
2: Pois sí, non é porque seña a miña terra Esmelle, pero penso que desde a Asociación de Veciños e Proxecto Esmelle, bueno, imos facendo cousas interesantes, non? Máis que nada para poñer en valor a o que esa aldea.
0: Teño un amigo
2: que me gusta o concepto bello, non? A parroquia.
0: A parroquia, sí.
2: Sí, poñela en valor porque penso que merece.
0: Teño un amigo que vende Villablino, vono levar a Esmelle.
2: Engañará moitas cousas cando chegar lá.
0: Sí.
2: Levo. E chámame se queres. Eu pues vou, claro, con vos, non hai problema.
0: Pues claro que sí. Rafa,
1: apúntame.
0: Apuntaste.
2: Sí.
0: Tamén lembrar, está Celia aquí, outra excursión, sí, sí, que fixemos fantástica.
1: Fantástica.
0: Fixemos desde Muño do Vento.
1: Mira aquí a sol aquel día.
0: Dende as clases, sí, dende as clases da escola de Muño do Vento,
1: sí, sí,
0: a estación, a ver se digo ben, micro de bioloxía marina da estación da Graña.
3: Bueno, eu creo que estación biolóxica de bioloxía mariña.
0: No.
1: Estación de bioloxía mariña da Graña.
2: Sí.
0: Da Graña.
1: Creo que é así.
0: Fantástica. E ademais conducidos por un home, sí, que aparte de saber moitísimo, ten unha capacidade didáctica tremenda, que Guillermo Díaz Agras, ao que desde aquí agradecemos esa visita e moitas comparecencias que fixe aquí. En Rafa, outro mundo é posible.
1: Empezamos logo estes 15 minutos que, como falábamos, Paulino e Maiseu, no café no canido non nos vai chegar a nada.
2: Bueno,
1: de que imos falar hoxe? Imos falar de laicidade, de laicismo, de anticlericalismo, non?
2: Non.
1: Si pode ser de ateísmo, é dunha cousa, dun concepto que, polo menos, eu non coñecía e que nos vas explicar, se é posible, que sería biopolítica. Pero antes, preséntate, Paulino, por favor.
2: Bueno, meu nome é Paulino Gasalla Ayer, nacín en Ferrol, aínda que me criei en Esmelle, vivo en Esmelle tamén. Fun capitán da Mariña Mercante, bueno, sigo sendo. Marino, capitán da Mariña Mercante, sepa toda a vida. Son profesor de ensino secundario, era profesor de ensino secundario, son civileta.
1: Seis profesores para toda a vida tamén.
2: Sí, tamén é verdade. E bueno, dedícome aínda a certas cousas, entre elas dar algunha charliña que vou dando porque me lían, non porque xa teña moitas ganas de facelas, pero bueno, porque me lían para falar de hora da eclipse de sol ou falar alguma cousa de astronomía. Que
1: ou de biopolítica.
2: Bueno, eso xa outro cantar, Rafa. Porque eres ti, Porque isto que me liache hoxe, non sei, a ver que sale daqui. Ante todo, eu non teño ninguna idea ao respecto, simplemente vou dar un punto de vista, nada máis. Aí non hai, pola miña banda non hai nada, nin política, nin religiosidade, nada. É o meu pensamento é meu.
1: Correcto. Biopolítica.
2: Adiante, empeza.
1: Biopolítica.
2: É un concepto moi curioso que eu xa o escoitara fai tempo. Que é un, non sei, eu penso que é un xogo de palabras para falar de un tema no que se enfrentan sempre, a laicidade ou o laicismo e a religiosidade. porque falan de tres conceptos fundamentais, ¿no? Que son o aborto, a eutanasia e os dereitos sexuais. Entón, cada un dos seu punto de vista, un para prohibilos, outro para autorizalos, un para cortalos, outro para estendelos. Ese concepto está moi curioso, chamou moitísima atención. Xa fai tempo que o escoitara, e bueno, gústame plantexalo neste momento porque me parece que é unha cousa bastante novedosa, non?
1: Sí, eu non o coñecía dende logo. Non sei se vos coñecíades o termo.
3: No.
2: Eu que sei, eu protexo aí, eu non sei, tan sequer sei se é un término axeitado, pero gustoume porque eu leíno, non? E gustoume. Sí, sí. Hai un libro ao respecto que fala diso, non? Pero se me preguntaba desde quen é, como se chamaba, creo que era así como laicismo,
1: Buscaremos.
2: Sí, a ver, laicismo, religiosidade, a ver, laicismo, religiosidad e biopolítica. Vale, creo que ese é o título do
1: para
2: libro.
1: Para traer o autor ou autora aquí a unha tarde no Muíño, non César.
0: Naturalmente.
2: Bueno, non podo garantir que de aquí non era, penso que son sudamericanos, pero bueno.
1: Temos cartos de abondo para traelo. Vale. Para min, esta é a miña opinión. Gostaríame compartila contigo, con todo o mundo, para cursar a tua opinión. Laicismo promove o respeto polas crenzas. Crenzas,
2: Certo. Sí, certo. O laicismo é o obxectivo do laicismo. Pero, vamos a ver, o problema é cando cambiamos o léxico. Que é laicismo e que é laicidade?
1: Uh-huh.
2: A laicidade, sí, penso que hai, que non me lembro ben, me metes un xardín, e parece que, sobre todo en Uruguai, o tipo de goberno uruguayo que empezou defendendo a liberdade religiosa e acabou collendo e impoñendo que a religión non se pode manifestar baixo ningún concepto. Entón, aí está a diferencia entre a laicidade e o laicismo. Aí está a diferencia, non?
1: Sí, sí.
2: Penso que foi aí, en Uruguai. Non estou moi seguro, pero me parece que foi aí.
1: O exemplo quedou claro, sí.
2: Sí. Entón, bueno, pois unha cousa é ti non podes coller e manifestar que ti eres religioso, da religión budista. Non podes, non podes decirlo, porque non podo, non podes. Aí está, a laicidade e o laicismo.
1: Pasamos a outro termo, están saindo moitos termos e moi interesantes. A confesionalidade. A confesionalidade nas institucións públicas, lóxicamente, neste estado e autonomía laicas nas que estamos. Pero sí, con verso cultural da, neste caso, da institución católica. Esa a confesionalidade respétase porque realizar, eu afirmo que non se realiza.
2: A ver, desto falamos fai un pouco.
1: Claro, que estoy tomando café.
2: Exemplo, vou plantexar esa opción tamén aí, cada un que entenda como entenda, non? Ahora chego eu, que sou un laicista, pero moi integrista, e chego e digo, hai que tirar o cruceiro de Canido. Xa está, non se podemos manifestar aí, non podemos estar en manifestación religiosa aí. Pero non sei que me pasaría a mí por decir eso, se eu digo un Canido. E o máis ateo de todo Canido vai dicir que ti me queres cortar o sitio onde amarro os mallos. Pero ti tole haches ou que?
1: Sí, sí, sí, sí. ¿No?
2: Entón, bueno, pois, hai que ter unha interpretación máis ampla de todas estas cousas, non?
1: Uh-huh.
2: Ou alo menos eso é o meu pensamento. E ti, como sabes moitas cousas de min, sabes de que prisma o vexo, non?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, moitos daqui sabedes como penso. Entón, pois eso digo, todo ten a súa medida. A confesionalidade, por suposto, non podes vir a poñer unha religión. Eu non tiña unha cosa que máis me cabreara durante o franquismo que na Semana Santa non podides ir ao cine. A mí o que apetecía era ao cine, pero non podía, porque estaba prohibido. Uh-huh. Ai, cuidado, amigos, outro cantar xa. Estamos entrando noutra dinámica distinta.
1: Acabas de meter, como diría este programa de Mercedes Milá, creo que se chama Me meto un jardín ou algo así, non?
2: Algo así, sí, me meto un jardín.
1: Decir, vamos ligar ese xardín. Como xestionar a presenza de símbolos religiosos en institucións públicas, en espacios públicos?
2: A ver,
1: que acabas de empezar xa o cruceiro.
2: Empecé, claro, todo ten que ter unha lecturas, sobre todo de conformidade entre a xente, que se... O que non podemos plantexar é o enfrontamento. Volvo a repetir, por favor, o meu pensamento.
1: Sí, sí.
2: Moi particular, Non podemos plantexar enfrontamentos. Vamos a facer as cousas ben. A min, vou dicilo, sabedes desde o punto de vista, a min non me molesta que saia as profesións en Semana Santa. Uh-huh. Para veros desde o punto de vista religioso, desto turístico ou simplemente sociocultural. Uh-huh. Me dá igual. No, o que non podemos decir é que hai que facela e ti, cando pase tal paso, ti tens que coller e poñerche de xonllos. Para un momento. Ou tens que coller e calar e non podes dicir nada e non podes mirar para arriba. Non, entramos noutro terreo.
1: Seguimos no xardín.
2: Sí, entón, yo, totalmente.
1: Aí, presenza e participación nos niveis que queiras de autoridades públicas elexidas democráticamente nos actos puramente religiosos, non turísticos.
2: Xa, pero...
1: Porque vamos a denominar a Semana Santa como un acto religioso cun grandísimo componente cultural e turístico, lógicamente.
2: Mira, eu o que vine a Semana Santa é por cousas miñas, uh-huh, participei bastante en moitas Semanas Santas, moitísimo, e vin cousas moi curiosas, non? Xente que sei, porque falei con eles personalmente, que son ateas manifestas, e estaban ali, mea culpa, mea culpa, mea culpa. No? E a mí me repateaban as tripas, porque dicía, pero vamos a ver, se ti estás no contrario, manteo, tens que mantelo todos os días, e estás a favor, tens que manter tamén, que non podes coller, ou se digo A e mañe digo B, bueno, pois, non, para reducirlo á túa pregunta, por suposto que non unha actividade pública, política, non pode estar participando nun acto religioso dicindo, ten que ser así, ou de algún xeito di, ten que ser así. Ti podes ser a título particular, te pos nos bancos que sexa, pero non te poñas en primeira fila a decir que me representas a min se eu non creo niso.
1: Imos poñer exemplos, vale? Imos poñer exemplos. Sí. Hai unha misa polo motivo que seña, misa católica, porque non estamos falando de momento de outro tipo, outras religións musulmanas, etc. ¿No? Hai unha misa. O alcalde de Ferrol ou a alcaldesa de Ferrol deben de ir a misa?
2: A ver, acabas de poñer, o exemplo que vou dar é de un gran amigo que lle teño un respeto bestial.
1: Pois non me digas, non poñes amigo, falen neutro. Bueno, falen neutro porque sei de que me estás falando.
2: Non vou decir nada.
1: Non, porque sei que te estás falando.
2: En neutro. En neutro. Non, pero como é un gran amigo, non o iba a nomear tampouco. Esa persoa, cando facía un acto destas cousas, que iba, a veces, pola súa condición política, e tiña que ir, él sempre decía o mismo. A mí me invitaron a un funeral, e eu veño a un funeral.
1: Sí.
2: Punto.
1: Sí, sí, eu tamén
2: está, bueno, pois pues, eso me parece unha puta. Sí, sí. Axeitado.
1: Sí, sí, pareceme genial. Seguimos, pero noutro xardín, como aínda es profe, como aínda es
2: bueno,
1: profe,
2: sí, tamén, sí,
1: xa sabes por onde vou, non?
2: Sí, xa.
1: En Galicia non me lembro o número de profesores e profesoras que imparten religión católica nas aulas, igual que outras tipos de confesións, non? A religión debe de estar no currículum escolar,
2: no.
1: Do ensino público ou do ensino público concertado, perdón, concertado público.
2: Vamos a ver, no, e menos ter unha avaliación, por suposto, no. A ver, eu entendo que cada un lle queira transmitir aos seus as creencias religiosas que queira, pero vamos, que non o critico baixo ningún concepto, todo o contrario, non? O que pasa é que non pode ser desde o ámbito público. Por que? Porque cando é público de todos, e cada un pensa como pensa, e cada un está como está. Eu, que sí, botei moitos anos, 21 anos dando clases, eleveime sempre moi ben con todos os profesores de religión, fosen curas ou non, leveime sempre de maravilla con todos eles. Pero bueno, non era ese o non é ese o ámbito. A religión ten que estar no seu ámbito. Que queira facer o que o faga, o que non o faga. Pero volvendo ao comezo da pregunta, por suposto teñen que estar, o sea, na escola pública non pode estar, e máis con avaliación, a religión.
1: Vale, xa falamos de conceptos, falamos de lugares, espazos, usos, falamos de educación, e vai unha parte fundamental, non? Cartiños, cartos.
2: Os cartos.
1: IRPF, declaración da renda.
2: A ver, a forma de contribuir, cada un ten que... Sigo dicindo do primeiro, é o meu punto de vista. Quen quere dar, que dé. Que dé donde ten que dar. E que dé todo o que queira dar. E que contribuía de corazón, no que sexa. Me dá igual. Cada un que contribuía no que queira contribuir. Ora, tocar a un acto tan de todos como é a declaración de facenda e os fondos públicos para manter todo, xa é moito máis complexo, moito máis difícil, non? O sea, que ti collas e te dedicas a recadar, Pero non, vamos a ver que problema hai, se ti crees, vou ao budismo, perdonen algún budista se estou molestando, non quero. O budismo, se o budismo precisa recadar, porque se precisan os cartos para todo, pois que os budistas que vayan a onde sexa, ao banco tal, e diga, dame unha conta que vou ingresar.
1: Sería un autofinanciamento, por
2: así. Totalmente, autofinanciamento puro e duro.
1: Non fai falta matizarlo, podemos decirlo, non? Non se trata de estar contra de, sino se trata de buscar unha convivencia pacífica sempre efectuando. Ibi, Xacobeo, se ando nos vamos meter no xardín de se a presencia do Papa como representante dun Estado
2: deixo por aí. Eso é outro cantar, pero se, Xacobeo, vamos a falar do Xacobeo. A ver, desde o punto de vista religioso, o Xacobeo teria moitas críticas desde moitos puntos de vista, pero, a ver, o Xacobeo que plantexaron desde o punto de vista totalmente turístico, que a fin de contas é unha forma de ingresar en Galicia, non? Digo eu, non sei, a ver, que certas cosas non se poden coller e cercenar. Bueno, pois o Xacobeo, vale, cada un que o plantexe como que... Mira, hai unha cousa que me chama moitísima atención. Dos que fan o Camiño de Santiago, cantos son verdadeiros crentes? O 0,3%.
1: Ese é un dato que su...
2: No, no, ningún dato, perdón. Pero... Dice, como dices, no, 705%. No, por suposto que non. 0,3%. Por suposto que non, a maioría da xente non. Non cre... Fai o Camiño porque lle encanta o Camiño, punto, nada máis, non hai outra cousa. Bueno, pois, o Xacobeo. Pois o Xacobeo é unha cousa que sí, pois xenera moitísima. Que a industria turística funcione como ten que funcionar, ou que funcione mellor, ou que traia moito interés para Galicia. Pois desde ese punto de vista, verá que verlo. É o meu punto de vista, Rafa.
1: Por suposto. E 15 segundos. Bueno, vou dar o meu punto de vista tamén, non? E quen queira opinar, que opine. Dentro da sociedade plural que estamos, non? Eu teño amizades que son religiosos practicantes, non só, o sea, tanto como católicos, como protestantes, inclusive teño un amigo, unha amiga en concreto, budista, e teño alguén moi íntimo que é musulmán, non? Que ademais teño a honra de que é moito máis novo que a min de practicar a súa amizade, non? Entón, nunha sociedade plural totalmente diversa, con multiculturalidade, con espiritualidade presente e con religiosidade presente, eu afirmo, non o podería demostrar, que o laicismo promove a convivencia.
2: Sí.
1: A min vale, polo menos.
2: A ver, sí, sí. A laicidade, sobre
1: todo. Para o meu devenir
2: diario. A laicidade, sí, promove a convivencia, claro que sí, que a laicidade promove.
1: No meu devenir diario nem sírveme.
2: Pero mira, en todo isto, en todo que acabamos de falar, en isto, e xa remato con isto nada máis, falta unha cousa, que non pronunciamos esta verba en ningún momento. Esta palabriña é moi importante. Humanidade. Humanidade, sobre todo. Esa non se practica para nada. Se somos, temos humanidade...
1: Dereitos humanos. Dereitos humanos.
2: Home, claro. Humanidade e dereitos humanos. Por suposto que sí.
1: Perfecto. Estiveches cómodo.
2: Eu sempre, xa o sabes.
1: Bueno, pero era un tema hoxe...
2: Sí, me metiche nun xardín.
1: Cando negociamos... cando negociamos... Sí. Só unha cousa, César. Se alguén quere ler un poquinho desto, hai unha organización, ONG, que se denomina Laicismo. A web é laicismo.org. Volves noutro momento.
2: Bueno, vale.
1: Pagamos, si pagamos ben. Si pagamos ben, Paulino.
0: Sí, Paulino.
1: Gracias, Paulino. Un placer.
0: Desde o coñecemento e o cariño que che teño, eres da profunda discrepancia con algunha das cousas que dixeches. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias.
2: Gracias a vos.
0: Vamos a ver agora a outra, agora imos ver a outra parte. A loita
1: pola... Continúa.
0: Pues mira, pues vamos a dar ese título, mira a ti. A laicidade, a loita continúa. Celia Fernández Albariño. Otra vez vamos a ver si nos pon Pepe unha sintonía mentres facemos unha foto.

0: Celia, xurde aquí un título que non sei se a ti che parece caído. Laicidade, a loita continúa.
1: Perfecto.
0: Perfecto, verdad? Entón, históricamente foi un debate continuo, pois de sempre. A historia estuvo nesta loita pola laicidade, pola liberdade, bueno, que se plasmou sobre todo a partir da Revolución Francesa e de do modelo que traía esa Revolución Francesa, ¿no? A pregunta sería, sempre facemos referencia a este modelo francés. É un modelo que nos sirve como exemplo, Celia.
1: A ver, creo que podese dicir no senso de que he entendido como exemplo máis puro e emblemático de levar a laicidade de Estado, pero non é perfecto. Esta laicidade do Estado francés, do modelo, basease na Lei de Separación da Igrexa e Estado de 1905. Cando falamos deste modelo, falamos dunha neutralidade estrita do Estado. O Estado non recoñece, non financia, nin privilexia ningunha religión. E, aparte, tamén fala do fin dos concordatos e do orzamento público para cultos, non? Hai unha liberdade de conciencia, que era o que falábamos antes, non? Que garantiza o dereito a crer ou non crer, pero é certo que relega as manifestacións religiosas ao ámbito privado, promociona un espazo público neutral, é dicir, que prohíbe símbolos religiosos ostentosos nas escolas, nas rúas, e os funcionarios públicos deben ser neutrais, e despois a igualdade, non? Que todos os cidadáns son iguais ante a lei, sen distinción religiosa, e ademais se defende a primacía das leis civis sobre as religiosas. É certo que este modelo francés nace no seu momento para combater o poder da Igrexa Católica en Francia e converteuse nun pilar da identidade republicana xunto á liberdade, á igualdade, a liberté, igualté, fraternité, no? Permitiu avances en dereitos como máis adiante, como divorcio, aborto, matrimonio igualitario, sen veto religioso, que no caso de España pois sempre tivo un maior peso. É un referente este modelo francés para os movimentos laicistas en países como España ou México. Se facemos unha comparanza rápida con España, mentras en España, que é un estado aconfesional,
0: continúa, porque tiña pensado facerche a pregunta.
1: Nada, era brevemente, sí. Eso, que un estado aconfesional con cooperación coa Igrexa, no financiamento, vía IRPF, no caso de Francia, pues non se dá nada destas cuestións.
0: Sí, entón, para mí, como decía Paulino, para mí, é un modelo a seguir o esa laicidade francesa, para mí, sí. É un exemplo a seguir, sí. Ben, e agora vamos a hacer entón unha comparativa, porque digo que sí, co Estado español. Esa laicidade non é tal, laicidade senón é unha cousa que denominan así, de unha maneira neutra, a confesionalidade. Que diferencia? Ves diferencias? Para mí, sí. Non sei se ti opinas que hai diferencias entre esa aconfesionalidade e a laicidade do Estado francés.
1: Sí, a ver, primeiro teríamos que diferenciar o que é Estado laico e o que é Estado aconfesional así moi liseiramente, non? O Estado laico, o Estado é neutral fronte a todas as religións, se hai unha separación clara delas, os principios clave que non recoñece, non financia, non privilexia ninguna religión, o que decíamos antes, as leis civis prevalecen sobre as normas religiosas, bueno, xa comentamos antes un pouco ese modelo francés, pero no caso do que é o Estado español, é certo que o Estado non ten religión oficial, é dicir, non é confesional, pero sí que na mesma Constitución falase de cooperar coa religións, asinar acordos, otorgar certos privilexios ou axudas, e non exixe unha neutralidade total no espazo público, como vemos na Semana Santa, por exemplo, ou nas escolas. Aínda que hai unha ausencia de religión, desa religión oficial, hai cooperación coas confesións. En este punto vemos esas relacións preferentes coa Igrexa Católica, aí están os acordos coa Santa Sede, ademais regulamentan asuntos jurídicos, ensinanza e cultura, asuntos económicos, asistencia religiosa, por exemplo, nas forzas armadas, prisións ou hospitais. Pero o punto máis importante, o máis rechamante neste senso, é a financiación pública, non? Esa asignación tributaria do 0,7% do IRPF que os contribuintes poden marcar, digamos, esa axuda para a Igrexa Católica, e como dato dicir que en 2024 recaudou 429 millóns de euros a través do IRPF, que é un máximo histórico. Sen esquecer as exencións do IBI, por bens destinados a culto e outras vantaxes, subvencións directas a través de concertos educativos e tamén da presencia nas institucións públicas, e por non falar da clase de religión, nas escolas públicas, que é unha optativa pagada polo Estado, pero que os profesores son designados polos obispos, e despois tamén o efecto civil do matrimonio canónico, non? Digamos que falamos dunha neutralidade relativa, porque non un Estado laico estricto como Francia, e permite esos símbolos religiosos no espazo público e mantén os privilexios históricos.
0: E hai unha referencia constante, porque foi un momento en que por primeira vez se lle poñían saídas a política española, que ese momento foi a República.
1: Sí.
0: A ti parece que na República poñíanse as bases, poñíanse os alicerces para un cambio tamén neste sentido?
1: A
0: mí parece que sí.
1: Sí,
0: a separación,
1: ver,
0: clara.
1: E que además
0: o respeto máximo á religión, pero desde un Estado laico.
1: Claro, a ver, a Segunda República implantou o primeiro modelo laico real en España, moito máis radical e estrito que actual, porque xa decimos que España é un Estado confesional non laico. Ese modelo inspirouse nesa laicidade francesa, que xa dicimos que era unha lei de 1905, isto supuso unha ruptura definitiva co confesionalismo histórico en España, non tendo en conta o forte peso do nacionalcatolicismo tanto na etapa da restauración como na dictadura de Primo de Rivera, e todas as confesións religiosas eran estaban sometidas a unha lei especial, pero sí que se marcaba unha separación total entre Igrexa e Estado. Había unha prohibición expresa, unha limitación a que se mantiveran ou favoreceran ou auxiliaran economicamente a calquera igrexa ou institución religiosa, a disolución de certas ordes religiosas, especialmente cando tiñan obediencia a autoridade estranxeira, as demás ordes quedaron moi restringidas e non podían adquirir ou poseer bens máis aló do estritamente necesario, e debían, que isto é unha diferencia fundamental, sometemento ás leis tributarias, a rendir contas co Estado, non? E os bens poderían ser nacionalizados. Dentre o máis importante, eu destacaría, dentre esas medidas laicistas máis importantes, é a educación laica, unha escola única, laica, e foron expulsadas esas ordes religiosas da ensinanza, que ademais empregaban a educación para propagar

0: precios jurídicos baseados na religión. Hai que decir que a lei de confesións e congregacións religiosas que quería desenvolver o artigo 26, aprobada en 1933, se concretaba restriccións ás ordes religiosas, pero, bueno, houbo oposición. Hai que dicir que o modelo laico da Segunda República foi máis avanzado, foi o máis avanzado da historia de España, foi o que estivo máis próximo ao laicismo francés, pero hai que ter en conta que foi aplicado nun país profundamente católico, con unhas forzas vivas, entre aspas, moi, moi virulentas. Non?
1: Ben, temos uns 20, 25 minutos para os que estamos aquí presentes, Rafa, Celia, César, debatir sobre a visita do Papa, que venos moi acaído para todo o que estamos falando. Mentre tomades un agua, a ver se Pepa nos pon así unha... Aí estamos, Pepa, moi ben.

0: Rafa, tuvemos a visita do Papa no Estado español. Ben, o primeiro que a min me chama a atención é esa dualidade ou esa indefinición que hai con respecto á figura do Papa. É dicir, se o Papa ven como xefe de Estado, pois, bueno, é un xefe de Estado con características religiosas, bueno, non somos nós para dicir que veña cargado de ideoloxía ou non, pero claro, entonces eso dalle a posibilidad de actuar como tal e que reciban as institucións públicas. Ora, o problema é cando nesa indefinición ven como xefe religioso e actúa como xefe político, como xefe, como... Que non sei que opinas si esa dualidade non está clara de maneira programada, de maneira que nos acostumamos a ela, porque sí. Non sei como ves, Rafa.
1: Casi sempre os que decimos respetar os dereitos dos demais, intentamos respetalos, e así é a norma da nosa conduta.
0: Sí.
1: E hai outras persoas que creen nas verdades absolutas, non? Entón, eu creo que non é unha indefinición, non? Eu cando falo aquí como un compañeiro vosso, estou falando como Rafa, e cando estaba exercendo como mestre seguía sendo Rafa, para ben e para mal, non? E cando asisto a un funeral como asistín outro día, asisto porque creo que en a honra desa persona por terme invitado ao seu funeral ou a súa familia, e por eso vou ese dato. Non participo, pero estou con máximo respeto no funeral. Por exemplo, no do antigo crego de Canido, no José Antonio, que foi mestre meu, e eu lle tiñen estima. De cando foi mestre, depois non tiven relación con él.
0: Sí, Rafa, pero ti vas aí como Rafa Rodríguez.
1: Por suposto, por suposto.
0: Vas como Rafa Rodríguez.
1: Por eso digo.
0: Outra cousa...
1: Máximo respeto. Non, por suposto.
0: Cando desde as institucións...
1: Correcto, aí va, máximo respeto. Entón, eu creo que non hai unha indefinición. Na miña opinión, non hai unha indefinición. É imposible separar o papel de xefe de Estado do papel de Papa. Onte ou hoxe escoitaba na radio. Non, é que eu mando un tuit como persoa, non como xuiz. Pero eso non é posible. Esa dualidade só existe no desdobramento de personalidade.

0: que si estivera aquí Manolo podría decir, pero unha patoloxía diagnosticada, unha patoloxía así recoñecida. Entón, está claro que isto é unha loita de poderes, por suposto. A religión intenta, lóxicamente, como é normal, como sucede en calquera outro ámbito da vida, proclamar a súa fé. Igual que os que temos unha cultura laica, intentámolo, cada un dende o seu punto de vista. Quen vai gañando? Non se trata de gañar. Do que se trata, como decíamos antes, é de convivir. Eu son capaz de convivir coa religión, e se é posible, ben, vou loitar para que estén nos seus marcos.
1: O problema é cando a religión sexa do tipo que sexa, porque aquí, claro, estamos baixo unha perspectiva de religión única, casi católica. Non é certo xa no Estado español. Xa non é certo.
0: Pero casi.
1: Pero as manifestacións públicas que se fan son moitas veces asoballantes. É dicir, as rúas están ocupadas moitas veces por simboloxías e por manifestacións que deben estar, para min, dentro do ámbito dos espacios religiosos.
0: E para mí igual, pero, en primeiro lugar, respeto. E segundo lugar, non queda outra. A miña postura é, eu teño unha postura de respeto, xa dixen en primeiro lugar, e outra postura de se podo promover pois a laicidade. Como promovo a laicidade? Pois, sinceramente, con programas como este, ou dando unha postura que, como decía Paulino, que foi un remate fabuloso, humanidade concretada nos dereitos humanos. Eu non vou ter nunca unha confrontación violenta coa persona religiosa, ninguna institución. Pero vou poñer casos concretos.
1: Xa.
0: Si o representante, se o xefe do Estado do Vaticano, que moitísimas declaracións que lle escoitei, menos mal que existe un papa deste xeito, no seo da cultura democrática do Estado español, proclama a súa non vontade contra a eutanasia, legislación apropiada, claro, legislación aprobada, claro, contra o aborto, estamos traendo ao cerne da democracia no Estado español unha persona que ven dicirnos que as vosas leis están equivocadas. E estou en postura, como se denomina ahora, non estou comparando, trampista.
1: No, naturalmente, no, é unha, no, eu non digo trampista, digo que é inapropiada.
0: Correcto.
1: É dicir, en que estado estamos? A soberanía popular, onde está?
0: Salimos mañanos ao revés.
1: Estamos nos,
0: sería lógico que o presidente da Xunta, que o presidente
1: do
0: Estado español fose o Vaticano,
1: sí,
0: nas institucións do Vaticano, cuestionar os acordos do Estado do Vaticano.
1: No. Incluso meterse en cuestións religiosas. Nadie, nin a ti, nin a min. É que nin a ti, nin a min se nos pasa pola cabeza meternos en como debe ser a misa, nin a liturxia, nin o don, para nada.
0: En absoluto.
1: Ahora, o que eu si digo, que eu como persoa teño dereito a miña laicidade e non verme invadido no meu espacio público, incluso no meu espacio privado, e no meu ensino, por esta pola religiosidade. Pero volvendo de antes, a soberanía popular está nos diputados que discuten.
0: Bueno, hasta bueno, certo ben, punto
1: vamos discutimos. Vamos a poñernos na democracia burguesa que temos.
0: Claro, pero
1: vamos a decir
0: que temos que seguir avanzando, César, porque o que non podemos decir é que agora mesmo ter o goberno non significa ter o poder para gobernar.
1: Bueno, pero ese é outro debate. Sí, eu estou totalmente de acordo, pero estamos neste momento na soberanía, digamos, a soberanía popular está nos diputados que discuten e que legislan.
0: Correcto. Que legislan, ti díxechelo.
1: Como podo cuestionar, incorporos ao noso debate Celia Fernández Alvariño, como poden cuestionar unha persoa allea decisións que está tomada polos representantes do povo? Xa sei que estes representantes do povo moitas veces son a pantalla de outra xente, de outros poderes, pero vamos a decirlo formalmente: a soberanía popular está nos deputados que discuten e legislan. Como pode chegar unha persoa que non sabemos se ven en representación dun Estado ou representación dunha religión a cuestionar o que estes deputados están legislando? Celia.
2: Hola.
1: Sí.
2: A ver, bueno, xa falamos antes de entrar en directo, ¿no? de que vaya un representante dunha confesión religiosa ao Congreso dos Deputados, aínda que o partido do goberno dixo que viña en representación como xefe de Estado, pero en realidade non estaba representando a ningún xefe de Estado, se te metes en cuestións religiosas e que además atacan directamente a políticas que está levando a cabo ou que supostamente defende ese goberno que te convidou a estar falando ali nesa palestra. Se vas en función de xefe de Estado, pois tens que ter unha actitude, un comportamento, unha conduta diplomática, non meterte en asuntos de política interna que están vinculados coa religión. E tampouco me pareceu, ou pareceme, que estando no Congreso dos Diputados e habendo diferentes sensibilidades, bueno, xa o erro é convidalo, pero por parte do Papa, se vas a un Congreso dos Diputados onde hai diferentes sensibilidades, podería ter falado da paz ou contra a guerra ou do xenocidio en Gaza e non meterse en cuestións como aborto.
1: No, claramente se meteu. Non anduvo con tapadeiras, nin con...
2: Sí.
1: Claramente se definiu. Sí, sí. E entón isto ademais ven con outro problema, que é o problema de asistencias de xefes de estados, xefes de gobernos, alcaldes a actos religiosos. A mí pareceme que hai que definir claramente o que é o Estado laico e que o Estado laico non pode ir como tal Estado laico, neste caso a confesional, a actos con matiz religioso. Decías ti, Rafa, é que eu vou, e eu, César, tamén vai, a actos religiosos, pois porque
0: me invita a persoa,
1: porque te invita unha persoa, pero vou como César, e non vou como alcalde.
0: Claro.
1: E bueno, estuvemos vendo en actos religiosos, pois o xefe de Estado, o xefe do goberno e a moitos máis, e aplaudindo 7 minutos, esta xente aplaudindo 7 minutos, que eu non lembro nunca que se aplaudira no Congreso dos Diputados. Ao mellor temos que analizar tamén por que a esquerda locamente está aplaudindo ao Papa, non? Ao mellor é que hai un vacío tan grande dentro da esquerda que xa o Papa é de esquerdas. E a encíclica esta, pois bueno, cando se combateu con León XIII, arreron novaron, agora resulta que esta encíclica pois vai a ser non sei que.
2: Pero bueno, era o que comentábamos antes de a ausencia de liderazgos claros, de un mensaxe claro por parte da esquerda, dun argumentario de falar de termos vaporosos para en lugar de defender e falar dos problemas diarios da xente, da vida cotiá das persoas. Uh-huh. Entón, eso conleva a que despois nos va calquera persoa que se enfronte a Trump, por exemplo, xa pensamos que un líder,
1: sí,
2: da esquerda, cando obviamente a Igrexa, polo seu, non digo polo seu argumentario, que en moitas cousas podería coincidir, pero pola súa política que leva, obviamente non vai ser nunca un aliado da esquerda. Entón,
0: do que estamos falando ten un gran, é diferente a acción política para analizar algo, ou desmenuzas en cachiños, ou é moi difícil
1: desmenuzas. Facer
0: valoracións, non? Acción política. A dereita ultradereita comprendeu hai moitos anos que a presenza nas redes sociais era clave. E a esquerda se decatou, ou quiso decatarse, hai moi pouco. A dereita hai moitos anos que se decatou que lanzar emocións era moito máis fácil para chegar á cidadanía, para convencer que a esquerda decía, no, programa, que benvidos ese programa, pero quen se lee os programas políticos? Entón, compre todo, vale todo, por exemplo, que estamos analizando, a presenza de diferentes cargos institucionais, cargos políticos en actos religiosos, compre para cambiar o voto. Eu non sei, pero se está facendo.
1: Sí, sí, pero para mí, Televisión Española, é a consecuencia dun momento moi convulso, un período histórico no que a esquerda está orfa, e resulta que este home saleu outro día con os presupostos que votaríamonos as más na cabeza se escoitamos en boca de algúns políticos da dereita. Votaríanos as más na cabeza. Como foi León XIV, pois resulta que, bueno, é que ten outras cousas, claro que ten outras cousas, e que ademais debe convencer aos fideles da súa iglesia, que me parece moi ben. Nin era o lugar, nin era o momento, nin era precisamente a esquerda o que tiña que aplaudir durante 7 minutos.
2: Pero que eu creo que ademais, primeiro, o despliegue de Televisión Española coa visita
1: televisión
2: do
1: pública,
2: Papa,
1: pública,
2: que é unha televisión pública, foi, vamos, de vergoña. É dicir, nun estado que se falamos de a confesional, e que non cabe esa clase de cobertura. Podes dar información, facer
1: claro,
2: algún programa especial, pero non mudar toda a programación diaria pola visita do Papa. E despois, bueno, xa por non falar da misa dos domingos na dúas de Televisión Española tamén, que non... Pero bueno, ao lado da cobertura coa visita do Papa xa foi... E despois, eso que pareceme un erro, convidalo ao Congreso dos Diputados. É dicir, hai que ter clara unha separación entre a Igrexa e o Estado. E non cabe convidar a un representante religioso, porque, non sei, igual se viñera aquí o líder dos irmáns musulmáns, iría ao Congreso dos Diputados, se podería dicir o que se lle ocorrera ali,
1: claro,
2: igual que fixo o Papa, pois
1: claro,
2: non me parece o lugar de todos os españois que vaya un representante dunha Igrexa Católica.
1: Pero que ademais eu estou sinceramente convencido que xente como Paulino, xente creyente, comprende perfectamente esta separación laica. Que non o comprende? O poder.
0: Claro, pero...
1: E aos meus veciños...
0: Non é que non o comprenda.
1: Comprende perfectamente.
0: Non digo que non o comprende, digo, pero que...
1: Digo,
0: a moita xente como eu non estaba de acordo, César.
1: Ah, non, pero vamos a ver. Non me vai descalificar a mí ninguén, porque estou dicindo en Radio Filispín que me declaro laico. E a ningún veciño da comunidade na que vivo lle vai parecer mal. Eu sei que me vai respetar perfectamente. Cal é o problema? O problema é o poder. E o problema é o papel que está xogando a Iglesia como parte do poder. Para min ese é o problema. E podemos mirar pois o que falabades antes en canto a facenda, en canto
0: a educación,
1: en canto ao problema dos abusos. É curioso como nesta visita houve xente que padeceba abusos de pequenos en congregacións religiosas e en parroquias o que fora, e nadie os quixo escoitar. Ninguén, bueno, escoitaron algúns.
0: Si, escoitaron aqueles que, digamos, aceptaron o compromiso que a Igrexa lles ofertou, pero non aqueles que están pedindo outro tipo de reivindicacións.
1: Nadie falou das imatriculacións. Nadie falou deso. E entón, a mí non sei
0: Ninguén falou do papel das mulleres
2: na Igrexa.
1: Ninguén. Que avance supuxo esta visita? Bueno, pois eu, cando escoito moitas veces a xente, a veciños comprometidos, moi comprometidos socialmente, moi creyentes, o máximo respeto para eles, bueno, sempre o máximo respeto, non? Pero é que estamos vendo as posturas máis reaccionarias nun toto revoluto en que todo vale e que desde a esquerda se están dando como válidas. Bueno, pois, 7 minutos de aplauso, pois 7 minutos de aplauso. Que se van ganar votos? Que non. O que vai dar votos é o que nega os votos á esquerda é a confusión, a falta de ideario, a falta de ideoloxía, a falta de dicir eu son laico e vamos a debatir o que é a laicidade e vamos a...
0: E nos entón a preguntas concretas, non?
1: Veña.
0: Houve posturas de non asistir aos actos.
1: Sí, o máximo... Sí.
0: Porque os partidos de esquerdas asistiron aos actos. Esa postura era básica, ¿no? Era moi visible. Por que non se fixo?
1: Non o comprendo. Non o comprendo, Rafa, non o comprendo. Comprendo perfectamente a postura.
0: Podemos decir que non asistiu, non asistiu.
1: A postura BNG, de Podemos e a postura do BNG.
0: E Podemos.
1: Sí.
0: Hai máis partidos de esquerdas no Parlamento español.
1: Moitos máis.
0: Está EH Bildu, está Esquerra Republicana, está Compromís.
2: Esas forzas. O PSOE non o metemos aí porque é socialista, pero non socialista, republicano, pero monárquico. Uh-huh. Entón, o partido aí non o meteríamos. Pero o resto de partidos que acabas de nomear é incomprensible que se prestaran a asistir. O máis coherente é o que fixo BNG e Podemos.
0: Non? Así é, claro.
2: É dicir, podes no que ten que ver institucionalmente o mínimo, pois sacudes. Pero que é de elección e que podes, pois, non vas, é o máis coherente, pero...
0: Cando veu Juan Carlos a Ferrol, no ano 2000... non me acordo se foi no 2005, 2006, xa non me lembro, 2007, viñera o Concello e sucedera igual. Prácticamente houve prácticamente un 100% de asistencia. Non houve un 100%, pero prácticamente da corporación municipal.
1: Pero, mira, ese é outro debate, Rafa.
0: Sí, claro.
1: É outro debate.
0: Por eso estou metendo.
1: Na medida en que te podes dicir, bueno, eu son republicano e estamos na monarquía. Moi ben. Pero un debate político, un debate, digamos, institucional. Non é o mesmo debate que este.
0: Non é o mesmo, pero é un debate
1: non
0: político tamén.
1: A fin de
0: contas, é política.
1: Eu non teño que recibir, porque veña mañá os hermanos musulmanes, ou veña o Papa, ou veña un representante dos xudíos, eu non teño que recibilo. Pero claramente.
0: Vale, entón, fago a pregunta, César. Celia, por que se fai?
1: Ah.
0: Porque os líderes políticos e as lideresas políticas non... Porque non temos un liderazgo.
1: Primeiro porque non hai unha definición clara do Estado en que estamos. Unha vez por todas había que definir que o Estado chega hasta aquí.
0: Xa,
1: e máis para non chegamos.
0: Xa, xa, claro,
1: e segundo, xa. Segundo para min, por falta de ideoloxía.
0: De acción ideolóxica.
1: Bueno,
0: podes ter ideoloxía en moitas ocasións, gardas ideoloxía, métela no peto e asistes.
2: Claro, ben, o que eso... pasa que, claro, cando estás como representante político, moitas veces, pois terás que falar ou recibir a xente que non se xa da túa corda por cuestións de política directa. Pero no caso de un líder relixioso non podes compartimentar a túa ideoloxía da túa representación. Vai todo xunto, porque estás aí en calidade desa ideoloxía e desas ideas que defendes. Se ti, logo, cando estás no poder, compartimentas a túa ideoloxía do que tens que facer, pois pasan esas cousas.
0: Pasa o que está pasando.
2: Pero realmente eles, os partidos de esquerda que acudiron a eses actos están aí en calidade dun programa, como representantes dun programa político que non é precisamente confesional.
1: Ben, ali falouse de bueno, pois de redimirnos, sí, vamos xa ser católico, tal, este ou outro, falouse da condena da eutanasia, falouse da condena do aborto, pero nenos desaparecidos non se abren os arquivos. Inmatriculacións non se abren os arquivos.
0: Pero non se abren...
1: Debate sobre a subvención, o ensino...
0: Pero é unha postura política. É unha acción política que non se faga,
1: Claro.
0: Premeditada, totalmente acordada. Es decir, non é que se esquezan, Ou non?
1: No, como se vai esquecer? Nadie se esquece de eso.
0: Sigue sendo unha loita de poderes?
1: Naturalmente, pois. Naturalmente, se eu resume a 6:25 da tarde, se eu resume a loita de poderes, claro, claro, que están camuflando. Decía o noso querido Paulino, que di que é unha cuestión que se baralla, que eu respeto moito, como non vou respetar a Paulino, que o Camiño de Santiago, e máis o ano xacobeo e todo isto, pois bueno, é unha cousa que fan desde o punto de vista laico. Non é certo, para mí non é certo. Eso impregna todo. E dá unha visión desa Galicia, del interior, que va Camino de Santiago, la Compostelana, sí. Desa Galicia que vai a San Andrés de Teixido, onde van de novo, onde vivos. Hai outra Galicia, unha Galicia científica, unha Galicia do matemático Rodríguez, do astrónomo Ayer, do outro, e sempre nos queren meter eso, e eso impregna a nosa vida e a vida das futuras generacións. Me está dicindo Pepa que xa son as 6:25, como isto, que xa pasamos. Que nos quedan 3 minutos, sí. Tedes un minuto cada un.
0: En vez das Ticelias,
2: que eu digo que o que España se xa un estado a confesional, en realidade foi un subterfugio para seguir defendendo ou apoiando a Igrexa Católica como religión preferente.
1: Juan Rafa,
0: na miña opinión, nesta sociedade plural, non me gusta o término estado líquido, non me gusta. Nesta sociedade plural, multicultural, multiracial, multiespiritual, para min o laicismo é no que me apoio para buscar esa convivencia entre todos e todas nós.
1: Sí, e eu, bueno, para rematar, decirvos unha cousa que va a estar de acordo comigo. Que moitas gracias. Que continuaremos debatindo isto, porque é o cerne de moitísimas discusións. E unha tarde no muiño, unha tarde nunha nada, unha semaninha inteira, esa sí que é moiñada. Gracias a Pepa no control técnico, gracias Rafa, gracias Celia. Obrigados con Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, César Pita, desde o respeto máximo a quen queira tomar na súa vida unha postura religiosa, viva a laicidade, en nome da Asociación Sociocultural Muño de Vento. Gracias por estar aí, gracias con nós, saúde para todos e para todo, para todas e para todos, sempre me lío, que vaya ben.

0: Son as 11:59.
1: No Estadio da Malata.

0: ¿Quién somos?
1: Retroevolución.
0: ¿Quién somos?
1: Retrograma. Lo que más importante es
0: O colectivo país. Radio Filipin. Organízase de forma asamblearia con todo Cristo en sí, intentando crear unha actitud de posicionamento como colectivo.
2: Hola, que tal? Benvidas e benvidos unha nova edición máis de Retroevolución, como sempre aquí en Radio Filipina, na Radio Libre Comunitaria da Taberna San Cosquín, que emite 102.3 da FM de Ferrol, e como non, para todo o mundo a través de internet. Unha semana máis, un programa máis que, como sempre,

Economy Electronic Exotica from Russia chamoume a atención porque máis alá de todos os problemas actuais ca Federación Rusa hai que reconhecer que son deses países donde a súa música é totalmente descoñecida por estos lares, así que empecé a escoitalo

0: que a verdade, como dixen ao principio do programa, paga a pena escoitar e descubrir por que todos estes grupos artistas pois son totalmente desconocidos por aquí e un pode sorprenderse. Vale que non vas escoitar algo tal vez moi revolucionario, pero si ben é certo que nos dá unha dimensión de que no país ruso xa estaban pois máis que de volta co que poderíamos chamar entrecomillado os ritmos actual e domingos os sons actuais e a música que se facía no resto de Europa.
1: Con pequeno monstruo na Filispín. O colectivo Opai presenta

0: Son as 12:12.
1: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as
1: 12:31.
2: Na Ponte das Pías.

0: que se chamaba Info da Radio, sobre información radiofónica, no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín, porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias, xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc., que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 12:49.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Pode crer.
1: Nice.

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz ou correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaí.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común. Unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta. Un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo. Onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula. Para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade, cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias e en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patoloxización e a sustitución inmediata de cada baixa nin un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case dous centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, dai spacca spicci, fa già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come?
8: Os barcos dan tres sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao redor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranxa, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados, todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañero. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, le chamaban Benito, en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Club Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla a sabendas de que podía pasar o que pasou. Hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose a vida, a liberdade, a terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso pobo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os pobos á vida. Saudámosvos, porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do pobo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un pobo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e ainda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexe a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas, e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un pobo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Stacca, spingi.
1: Abbiamo dichiarato più volte: siamo fautori di una rivoluzione in nome della civiltà, al servizio dell'uomo. Questo popolo che combatte questa battaglia la combatte per il bene dell'umanità intera. Abbiamo amici sinceri in diversi paesi del mondo che ci affiancano, che hanno riconosciuto la profonda giustizia della nostra causa, la convinzione di essere parte di questo movimento internazionale. Rappresenta un motivo di forza essenziale alla nostra lotta. Nella nostra lotta siamo sicuri di non essere soli, soli.
2: Radio Free Spin, Radio Free Spin, Radio Free Spin. Contrainformativo.
3: Hola, son Pepe Cuña. Este ano participei por triple motivo na manifestación pola lingua convocada pola plataforma Queremos Galego. En primeiro lugar, como anos antes, como cidadán particular preocupado pola situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidade que apoia o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva, con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
4: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla producción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade.
5: Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlle os Pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. Que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia.
0: Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego, porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra, e porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país. A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva a lingua!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidadevos moito e saúde.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. E na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectou

xactaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve a facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:12.
1: Na Ponte das Pías.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 2:32.
1: En

0: www.blogspot.com. Ya está.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:44.
1: No barrio da Magdalena.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Ola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas á edición 613 dende o regreso ás ondas deste proxecto de divulgación musical que se centra no que se coce na Galiza, tanto das nosas artistas como dos concertos que chegan. O camiño que sigo é unha das cancións incluídas no EP Apóstoles, de Xan Pais. Nesta canción, concretamente, estaba acompañado de Julie e Kid Mount. Outros dos nomes que se repiten nesta nova escena galega do que se chama, sen moita concreción, músicas urbanas. Como a semana pasada, o noso comezo, o noso primeiro bloco de cancións, ten que ver con esta escena. Movémonos desde Muros, onde reside Xan Pais, e imos cara Bueu. Ali temos outro artista desta escena chamada Urbana, Silé Furancho.
1: Te someto, padre, en tu pouco me dor, que eu pensaba que

Si le tras dous EPs e un álbum publicado desde que comezou aí polo 2023, está inmerso nun novo traballo discográfico do que xa presentou Milagros de Amil, Bruxa Curuxa e Orballo. Esta semana estreamos aquí en Ábrete de Orellas este Fulancho. Estamos con cancións do verán e non podía faltar o máis oportunista, Ortiga. Cara de mentireira é unha canción a medio camiño entre o merengue electrónico, a guaracha moderna e o Latin Club. Acompáñase nesta canción Ortiga de Pata un Estéreo, un novo produtor madrileño que aos seus 19 anos xa traballou con xente como Cecilio G, Parque Sur, Benjar, Disobey, Oteo, Lucadamo. Pero que estamos, tras a nosa verbena no 2024 e Mociñas no 2025, este ano Ortiga preséntanos Cara o Verán, Cara de Mentireira.

Tiña ganas de regresar o disco Experta Muller Salvaxe de Marián, artista de Serra de Outes, estará este sábado 20 en Ferrol, na Sala Urania, dentro dun ciclo chamado Nunha Sala. Hai unha serie de ciclos con cartos da Xunta, do Agadic, que se van celebrar de aquí a 2027. Un xeito, en certo modo, de lavar a cara ante o despilfarro de cartos públicos para apoiar festivais con maioría de artistas de fora. Pero, en fin, aquí en Abrete de Orellas somos máis de escoitar cancións que de opinar. Marián, o sábado 20, en Ferrol, con cancións como esta Playmobil. É dun artista de Serra de Outes, imos a unha de Lugo. Nebra é o proxecto liderado polo lucense Sara Nebra. Estarán o sábado 20, tamén en Ferrol, nos Solpores de Canido. Isto é Espellos, Nebra.

Espellos, a última canción que coñecimos do proxecto Nebra, que vai estar ás 9 da noite nos solpores de Canido en Ferrol. Así que vos dá tempo a ver a Nebra e logo a chegarvos a Sala Urania para ver a Marián. Precisamente con Ferrol Records edita os seus traballos Zabala, que van estar nunha cita festivaleira que si recomendamos. O sábado 20, dentro do Son da Industria, estarán a Pedreira e Zabala, no Parque García Pichér de Vigo. Mientras agardamos polo terceiro disco de Zabala, recuperamos Libélulas Urbanas. Zabala.

Hola, son Carla Romaldo do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e soíntes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña, que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte.

Esta fermosura que acabamos de escoitar é o primeiro sinxelo do que vai ser un disco conxunto, un encontro entre a Valija de Madagascar e o Tres Flamenco para celebrar a unidade a través da música. Se conseguimos afinarnos musicalmente, lograremos afinarnos socialmente. Afindra Findrao, a colaboración entre Rayeri e Raúl Rodríguez. Cando teño oportunidades, xa sabedes que en Ábrete de Orellas tento de incluir cancións de fora e artistas pois que desgraciadamente non nos visitan con tanta frecuencia como me gustaría. Mandri B vai ser este disco común entre Rayeri e Raúl Rodríguez e sairá en outono, co selo maravilloso Nuevos Medios. Teña que lle facer un oco aquí en Ábrete de Orellas, aproveitando que imos escoitar algo de música que ten que ver coa raíz. A Castela manchega Carmento, chega a Galiza coa banda Lipa do grupo de alumnos do Instituto Liverpool. Tedes máis información en abretedorellas.com na xenda de concertos. Ademais de tocar en Liverpool, Madrid e León, o Benres 19 estarán en San Vicente do Mar, no Náutico, e o día 20 en Viveiro, en La Conservera. Esta colaboración entre Artistas en Ruta e Lipa remontase a 1996 e Carmen Toledo é a artista elexida este ano por Artistas en Ruta. Así que non dubidedes en vos achegar, se podedes, a unha das dúas citas de Carmento con banda Lipa. Imos escoitar Subir, Subir, unha peza na que Carmento estaba acompañada do noso Mondra e de El Nido. Tengo...

Subir, subir, a colaboración entre Carmento, Mondra y El Nido. Venres 19, no náutico de San Vicente do Grove, sábado 20 en la conservera de Viveiro. Carmento, o grupo de alumnos do LIPA, o Liverpool Institute of Performance and Arts. De seguro vai ser toda unha experiencia. E outra canción que nos chega de fora, concretamente de Carabanchel, en Madrid, quería que tamén soase en esta edición de Aperto de Orellas. A ritmo reggae, unha reflexión sobre esta sociedade dominada polas redes sociais a cargo de Rodrigo Mercado, sí, o fillo de Rosendo. Mismo sol e un canto empatía invita a reflexionar sobre o que nos une como seres humanos nesta complicada sociedade dominada polas redes sociais. Unha sociedade onde podemos encontrar máis mentira que verdade, máis atrecho que realidade. Hai que comprender que a vida é unha oportunidade para aprender e para convivir. Rodrigo Mercado, Mismo sol.

Nesta edición de Ábrete Orellas estou por reivindicar os concertos nas salas. Marta Knight chega desde Barcelona co ciclo Artistas en Ruta, apoiando a talentos como esta barcelonesa. Unbother, o tema que titula o seu novo EP. Desde que editou o seu primeiro disco, o seu primeiro EP en 2017, esta artista non para de crearse ese estilo que soa entre contemporáneo e clásico a vez no que funcionan as cancións. Venres 19, en la pecera de Vigo, xa se che colle pola mariña, pois podes ir ate la lata de zinc en Ubieu o día 20, sábado. Tamén o venres e o sábado visita Galiza unha banda independente formada por dous coruñeses e dous madrileños. O venres 19 van estar no Asatru, en Ortigueira, e o 20 na Coruña, na sala Malavida. O disco que presentan chamase Con este disco lo vamos a petar. Saiu hai unhas semanas, propoño vos escoitar Lo voy a petar. A banda chamase Néctar.

Néctar, lo voy a petar, unha das cancións do disco de debut. Con este disco lo vamos a petar. Eles resumen a súa proposta como moi rap para o rock e moi rock para o rap. Néctar, o venres 19 en Ortigueira e o sábado 20 na Coruña, en Malavida. E a mesma noite na Coruña, pero na mítica Sala Mardi Gras, si caberá rock. Un power trio tremendo, recomendabilísimo, que xa coñeceredes se seguides habitualmente a verte de orellas. Son de Vigo, chámanse Solomon Grass, e a súa última canción é esta Riders of the Night, inspirada por la espiral de violencia nos Estados Unidos. Solomon Grass, o sábado 20, na Coruña, na sala Mardi Gras. Riders of the Night, Solomon Grass.

Recentemente, Uxía editou un libro disco chamado Indómitas, Nove Ondas a Begoña Caamaño. Está comentado en abertedorellas.com e conta con colaboracións como esta de Antía Ameixeiras, que se encarga da voz, coros e violín. Na guitarra acústica e na eléctrica, Pablo Novoa, que é o director musical deste disco, no acordeón Santi Cribeiro e no contrabaixo Judith Almeida. Un fermoso traballo no que Uxía se inspira e homenaxea a súa amiga Begoña Caamaño. E xa que escoitamos a voz de Antía Ameixeiras, compre dicir que este venres 19, Caamaño e Ameixeiras van estar en La Conservera, en Viveiro. Virar as Tellas está incluída no segundo e até agora último traballo do dúo Caamaño e Ameixeiras.

0: xa me tarda o terceiro álbum de Caamaño e Ameixeiras, Quitar o aire, e o segundo, e aí atopamos esta peza, Virar as tellas. Este venres 19 estarán Caamaño e Ameixeiras en Viveiro, en La Conservera. Chegamos xa ao final desta edición de Aberte de Orellas, a número 613, e quero agradecer ao xurado do segundo Festival de Podcast por decidir que Aberte de Orellas e un servidor éramos merecedores do premio á traxectoria. Lembrar tamén que tedes máis citas na axenda de abertedorellas.com e, como é habitual, citarvos para a seguinte semana. Imos fechar con Xurxo Fernández, que este sábado 20 vai estar en Narón, concretamente na celebración da Pena Molexa. Ven co seu espectáculo Levaino, que titula o seu disco, no que atopamos A Muiñeira de Manzalvos. Con Xurxo Fernández, despídome até a vindeira edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estartes aí ouvintes e emisoras, e vémonos nos concertos.
1: Pensaches porque era

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Comezamos un novo programa de Universo Noso.
1: Bon día.
2: Bon día a todos e a todas.
1: Caramba, hoxe estamos repletos, Fran.
2: Tía, cantos nenos e nenas demos hoxe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: Caramba, foi o, creo que estamos
2: éxito
1: batendo
2: total,
1: recorde hoxe, eh?
2: Pero podemos empezar a que se presenten,
1: non?
2: A ver, por aquí, pola dereita temos a
3: Rita.
4: Lemba.
5: Eume.
6: Ichasa.
7: Artai.
8: Andrea.
9: Loaira.
10: Icía.
11: Joel.
2: Ay, un pequeño.
12: Altan.
13: ¿Y?
12: Ay,
2: ¿qué es el último?
14: Andrés.
2: André.
1: André, André, nas esquinas temos os grandes, eh?
2: Sí, está aquí.
1: Sí,
2: está aquí Xorxe aos mandos, detrás nos está Irati, que dixo que tamén ia falar un pouco logo, non Irati. Como que non, que sí, que sí. Bueno, hoxe o segundo programa de Universo Noso da nosa cuarta temporada. Terceira.
1: Terceira
2: temporada.
1: Te equivoquei outro día, non te equivoques tú tamén.
2: É que estábamos falando agora de outros, de outras ideas, entón xa era como, bueno, cuarta. Bueno, hoxe que día 22, 21, o que sí que podemos comezar antes de falar do Universo Noso é da manifestación que hai agora ás 12 da mañá, a manifestación Ferrolterra contra o xeniocidio, que vai sair agora mesmo, nuns minutiños, ás 12 da mañá, da Praza Amada García, e que vai recorrer as rúas de Ferrol e que vai rematar onde remata?
1: Non sei se en armas ou no, en armas do concello ou en ou no coreto de do cantón, a verdade.
2: Non lembro.
1: Estamos despistados.
2: Estamos despistados. Pero bueno, animamos a toda a xente que quera participar nesta manifestación en contra do xenocidio que se está facendo actualmente en Gaza, porque se una a esa marea de xente que vai sair agora mesmo en uns minutiños ás 12 da mañá na Praza Amada García.
15: Despois tamén vai haber no Centro Cívico de Canido un mercadiño de segunda man, cos cartos que se van a destinar para este pobo, e vai haber tamén petiscos por si se quere, vos queredes achegar aí a apoyalo e a gastar uns cartos.
1: Xanto, xa está todo parado, está o salón de atos cheos de cousas bonitas e máis.
2: Xa está xente aquí facendo cousas.
1: Nada, e entón mandamos un ánimo e unha forza moi grande para toda a xente que está na man, e que nós, se nos estivésemos aquí, estaríamos ali tamén. Así que viva Palestina libre.
15: Viva.
2: Que viva.
12: Viva.
2: Moi ben, Loaira, moi ben. Na escola, falades destas cousas ou non
12: no.
2: falades nas? Non falades na escola destas cousas. Do que
12: no,
2: pasa?
12: No.
2: Nin de Ucraín.
12: No.
2: Ti fixeches, non, Ichaso? Bueno,
1: conta ali, Ichaso, conta no micro.
2: A ver, que fixeches, Ichaso, no cole con Palestina?
12: Bandeira.
2: Unha bandeira de Palestina. E lembras as cores da bandeira de Palestina?
12: Sí.
2: Que cores son? É vermella, moi ben. Bueno, pois traballaxedes na escola algo de Palestina. Moi ben. Bueno, de Palestina e de outros conflitos que hai no mundo, non? De Ucraína, o que está pasando tamén en alguna región de África. O sea, que isto non nos podemos esquecer. Pero bueno, manifestación ás 12 da mañá, saída da Praza Amada García para todas aquelas persoas que se queran achegar. E nos temos agora un programa cheo de... Canto contido, mantía. Moito.
1: Moitas cousiñas. Mas o primeiro de todo é o... Que tal está desde ferias?
12: Ben!
2: Está se ve, non?
12: Sí. Moi ben.
2: Cando volvedes ao cole, sabedes?
12: Oito.
2: Oito de xaneiro. Tedes aí tres semanas. Que vades facer estas tres semanas?
12: Non sei, celebrar o Nadal.
2: Que máis?
12: E pasalo ben coa familia.
2: E
12: Ano Novo.
2: E o resto?
1: Que vades facer aí, Alán? Que vades facer todas estas vacacións?
2: Dormir e xogar.
1: Andar, non Alán, que me equivoco o nome.
2: Dormir e xogar.
1: Como?
15: Comer polvoróns.
2: Comer polvoróns, non? Bueno, pois, se estades moi ben de vacacións, nós tamén estamos moi ben de vacacións, non? Hai xente que está de vacacións, outra que ten que traballar, pero estás moi ben de vacacións.
1: Pois sí, a verdade é que dicilo, sí. Facía falta descansar un pouquinho.
2: Podemos comezar cos parabéns que temos neste programa, porque hai un mes casi tivemos un premio.
1: Exacto, sabedelo, que recebestes un premio.
12: Sí.
1: E foi gracias a vos todos que estades aquí.
12: Sí.
2: Que premio
12: sí.
2: foi? A ver, alguén que pode explicar, alguén que este escoitando na casa, que premio temos? O temos aí pegado no estudo,
12: O festival
1: de
12: podcast.
2: Festival de podcast.
1: organizado por Lemuga.
2: Por Lemuga, que é a emisora de municipais galegas, a través da, da, bueno, dun concurso que argallaron na Asociación do Pote. Entón fomos ali o Benres, eu e Maise Irati, fomos ali a presentar o... Que tal a experiencia de presentar o programa, Irati?
15: Moi ben,
2: verdade. Estivemos ali presentando un pouco o programa e o podcast e todo o que facía, de o que fixestes no podcast, que sabedes cal foi o podcast que enviamos? Si, sí, non? Cal foi o podcast?
12: Non sei.
2: Oh, non sabedes. O da entrevista de Mondra, o, que, o último que fixestes aquí hai uns meses. Pois mandamos ese coa entrevista de Mondra, coa entrevista que lle fixestes aos nenos que facían obra de teatro, como se chamaban, non me lembro.
1: De obra, cual obra de teatro non era? Había... De... Xa non me lembro, tampouco, ai, mi madriña.
2: Bueno, pois pues que nos deron o primeiro premio.
1: Pero porque tiñemos as entrevistas en directo.
2: As entrevistas en directa.
1: Tocou o Xoel.
2: Co trombón
1: e Irati co acordeón.
2: Co acordeón, estivemos cantando aquela canción que cantaba en castelán e tamén en galego e en vasco.
1: En vasco, sí, é verdade.
2: Entón, pois, o xurado escoitou todos os podcasts, que eran 21 podcasts, sí. E tivemos a gran sorte de gañar o primeiro premio.
3: Auto dos Simulados de Caravilla.
2: Exactamente. A ver, Xoxe, di...
4: Auto dos Simulados de Caravilla.
1: Pois, xa non lembraba de
2: ser. Non lembraba de ser. Hai tanto tempo dende ese programa. Bueno, pois o xurado gustoulle moitísimo o traballo que facemos aquí en Universo Noso, de todas as entrevistas que facedes, e tivemos a gran sorte de gañar o primeiro premio.
1: Que había ali. Porque nos pensábamos que decía, bueno, pois pues vamos a darvos un premio por riquiños e riquiñas.
2: O premio ao mellor programa infantil o e non, el non foi, el nos estábamos a antía, máis eu ali esperando e cando eu, agora temos o mellor premio de todos, o primeiro premio de Universo Noso. E foi como un pouco de emoción, non, antía.
1: Sí, bastante, moita emoción. Foi moita emoción. E dernos un diñeiro que repartimos. Mm-hmm. Esto fixémoslo sin preguntarvos o que queríades vos hacer cos 500 euros.
2: pero están ben investidos, ¿no?
1: Sí. Demos para Radio Filispín por acollernos aquí, mm-hmm, internos e deixarnos hacer este programa para que poidan seguir aumentando e mellorando as instalacións e os equipamentos que aquí hai. Demos outra parte a Radio Fusión tamén por mm-hmm coordenar e organizar o premio e seguir traballando nas radios municipais tamén e todo iso e todo que o traballo que fan. Que máis? Dernos outra parte para nós que vamos comprar, que nos van dar unha grabadora para que utilicedes nas entrevistas. Eso sí que é para vós.
3: E
1: Artable. Outra parte para Artable, para nós, para seguir organizando cousiñas, para levar un contacontos cando queiramos outra vez, outra era ao que sexa, unha actuación que vos apetezca ver ou facer. Así que iso. Así que moitos parabéns.
2: Sí, moitos parabéns
1: para todas vos.
2: E dende aquí, pois, primeiro agradecer, obviamente, ao xurado que nos dera, pois, ese premio e que lles gustara moitísimo o que facemos, e logo tamén dar moitas gracias a Radio Filispín por cedernos o espazo para facer, pois, este programa e poder un pouco expresar que o que vos inquieta e o que carades falar. Así que nada, se hai outro concurso, podemos presentarnos, porque despois disto non pode ir, non? Ten que ser todo mellor. Bueno, seguimos aquí en Universo Noso Radio Filispín e agora temos unha entrevista. Que entrevista temos? A ver, quen presenta? Rita Elenda, a ver.
5: É unha entrevista para Pi.
1: Porque temos aquí a Mene Pilar Patiño, que hai pouco organizaron unha presentación co polo aniversario da morte de Castelao. Entón, pois, organizaron unha representación teatral que iso que nos explicades e que nos contedes vos. E foi ela que a dirixiu. Entón, veña.
5: Dirixiches máis obras?
6: Sí, dirixi moitas obras de teatro escolar. Pois son casi 30 anos de dirixir obras.
5: E cales foron?
6: Ui, non me lembro moito. A primeira que fixen cunha compañera foi unha obra de Luisa Villalta, O Paseo das Esfinxes. E veu a autora a falar con nós e foi moi, moi importante. Sabedes que hai pouco lle dedicaron o Día das Letras Galegas, porque Luisa Villalta morreu moi nova, desgraciadamente. Foi unha experiencia. E volvemos a facela no instituto.
5: Canto tardaches en preparar a obra?
6: Ui, foi un proceso de tempo, sobre todo para buscar a xente e buscar a xente sustituta, porque houve xente que me dixo que sí, que participaba, pero que despois por cuestións de traballo ou de enfermidade, pues, tivo que darse de baixa. Entón, bueno, pues foi un punquiño accidentado. Despois os ensaios, porque xente que tiña diferentes ocupacións, estudaba ou traballaba e non cadrábamos, e había dous coros que ensaiaban aparte, entón levou tempo e foi complicado.
5: Como surxiu a idea de ter un coro?
6: Pois mira, é que a idea de facer esta obra de teatro surxiu porque somos da coordenadora de equipas de normalización lingüística de Ferrolterra. Entón, pois, facemos cantidade de actividades e o Concello de Ferrol apóianos. E antes do ano 25 preguntaron, pero o próximo ano vai ser o ano castelao, ides facer algo? Entón dixemos, bueno, pois teremos que facer algo. E pensamos, bueno, pois unha obra de teatro. Estaba con nos Xil, que é profesor de música, e dixo, ah, e poñemos coro, porque como él tamén está implicado nos coros, o peque coro do Conservatorio San Viaño e o peque coro en Crescendo, pois contactou coa directora e dixo, pois, veña, coros tamén. E entón artellamos así algo conxunto.
5: Foi moi difícil preparar a obra?
6: A ver, foi complicado polo que vos dixen, polos tempos e polos espazos. Tiñamos que pedir locais para ensaiar, ensaiamos en diferentes espazos e despois tiñamos que ensaiar diferentes días, polas mañás, polas tardes, uns días non podían uns, uns días non podían outros, e ao final fixemos un ensaio xeral o mesmo día da obra pola mañá. Foi o único ensaio xeral que pudemos facer, todos os actores e actrices e máis os coros.
5: Como preparaches o decorado?
6: A ver.
1: André García,
2: que está moi calado.
1: Está moi caladiño, pero foi unha das persoas que participou na obra como actor, de cantor do coro, xa, non? Xa. Entón vamos a ver que nos conta tamén André. E depois temos que dicir o nome, que non dicimos ni como se titulaba a obra. Como era, André?
6: A obra é Fantasía Castelao. É porque iso é unha fantasía, é unha imaginación. É a imaginación de Castelao, que sae do seu sartego, da súa tumba, que ven en esquelete, e que está falando con amizades da súa vida ou con personaxes das súas obras. Entón, é toda unha fantasía. Por iso, o título, obviamente, é iso, Fantasía Castelao.
1: André, como foi a experiencia?
7: A ver, a min convidáronme por suerte, porque, bueno, pin, non sei si me coñecías de antes, de alguna vez que o presentara no Jofre ou algo.
6: Efectivamente.
7: Bueno, pois, pasei non moi ben, a verdad. Cos ensaios e eso, bueno, comeu un pouco de tempo, pero despois a experiencia de actuar, de ter todo resolto e eso, pois, moi ben, moi ben.
15: Pois xa que André non foi a túa primeira experiencia en teatro, a ver, conta un pouco, qual é o camiño que fixeche para chegar aí outro día ao Jofre?
7: A ver, eu en teatro, a verdade é que non fixen moito, bueno, fun a teatro fai anos, pero non, penso que Pim non me coñece por eso, eu penso que me coñece por presentar o Peque Coro sempre no Xofre, os días de letras galegas, eso presento eu no Xofre.
6: É que necesitábamos un actor que tivese, claro, así entre sobre 13 anos, e eu non coñecía a ningún. Entón vin que sí que presentaba, era un rapaz galego falante que se expresaba moi ben e que,
7: bueno.
6: Entón, bueno, pois convideino a participar e el díxome que sí rapidamente, o sea, xa que maravilloso. E fai unha personaxe moi linda, porque é unha personaxe real de cando chegaron os restos de Castelao. Había un pequeno de 13 anos que escapou e abrazouse o ataúde de Castelao e díxolle algo en voz baixiña. Ninguén sabe que lle dixo. Pero anos, moitos anos despois, encontrei xa ese home adulto e contoume que lle dixera ondiñas veñen e van. E entón iso foi pois un pouco o que fixo nacer esta obra de teatro. O coro, a primeira canción Ondiñas veñen e as personaxes.
15: Podedes contar un pouco como foi eses feitos cando trouxeron os restos de Castelao a Galicia? Porque eu, cando cheguei a Galicia, foi das primeiras cousas que souben e me pareceu, bueno, non sei, como unha solución moi digna, ¿no?, a resposta popular e todo. Bueno, non sei se podes contar un pouco esa parte da nosa historia.
6: Ben, pois, no ano 1984 viñeron os restos de Castelao, pero Castelao, que morreu en Argentina, estaba exiliado, deixara dito que quería que volvesen os seus restos cando volvera o réxime lexítimo. O réxime lexítimo que había cando estaba Castelao era unha república que saiu en votación. E despois houve un golpe de Estado e houve unha ditadura. Entón, cando houve transición, pois non se restableceu o réxime lexítimo que saía das urnas, restableceuse unha monarquía. Entón, había moita xente que pensaba que non se cumprían as condicións que dixera Castelao. Polo tanto, cando veu aquí, cando trouxeron os restos, houve moita contestación popular. Entón, de xente que estaba ali e que decía que, pues, que non, que Castelao que non debería de chegar nesas condicións. E foi así.
1: A ver, aquí estades varias persoas que fostes ver a obra como espectadoras. Entón, como foi a experiencia? Gostastes, non gostastes? Foi Loaida, estuvo Lenda e Rita. E Loaida, como foi esa obra? Gostastes? Quen foi o que máis gostastes, que non?
12: Sí, me gustou.
1: Sí, gostastes?
12: Sí.
5: Sí.
1: E que foi o que máis vos gustou?
5: O coro, o mellor.
1: O coro, que é unha obra completísima, porque iso ten parte de teatro, as partes cantadas, non? E daba moito dinamismo vela así, verdade? A ver, Loaira, queda xa unha cousa que queres preguntar?
12: Cantos días ensaiachedes?
6: Ui, pois non os teño contabilizados, pero foron moitos, moitos días diferentes da semana, xente que podía pola mañá, xente que podía ás tardes, ás noitiñas, máis ben, eran as noites, entón, bueno, pois cando se podía, pero sí que foron moitos.
7: Claro, casi nunca coincidíamos o tempo.
1: Non coincidíades todos, que difícil, non preparar unha cousa así sen poder estar todos... O tempo máis difícil ainda.
6: Sí, eu decía que era como unha colcha de retalliños, onde tiñamos retalliños moi bonitos, pero que despois podía ser os cosidos horrorosos. E entón estábamos expectantes ese día a ver como ibas a ir.
1: Bueno, saí un cosido bonito.
7: Sí, eu penso que saiu ben.
12: Te vos vergoña actuar?
7: Bueno, pois eu sempre cando actúo e... falo en público, sempre teño a mente en blanco para actuar ben, pero non sei, eu vergoña non tiven, pero pasino ben actuando, pasino ben.
1: Bueno, eso é importante, entón.
7: Sí.
1: Pasalo ben é o que conta, verdade? Como aquí, pasadelo ben, facendo programa de radio.
12: Sí.
1: Que é o importante, se non nos pasamos ben, verdade? Non ten sentido.
12: Como vos sentichedes ao facer a obra?
7: A actuar, fisto. Pois o que dicí un pouco antes de moi moi grato por ter esta oportunidade de poder actuar en frente de xente e darme a conocer ao mundo, pero e a Argentina tamén, que tamén retransmitimos en directo. Muy interesante.
1: Ahí estaba, siguiente pregunta, ¿verdad? De Loaira, de Argentina.
12: Sí. Por que decidiste desmandar o vídeo a Argentina?
1: Como foi iso?
7: Isto que conteste Pim mellor.
6: Bueno, pois foi, tivemos un contacto en Argentina e interesábanos moito porque Castelao viviu os seus últimos anos en Argentina e morreu ali, e mesmo enterrarono ali. E contactamos con un colexio que ten un cadro orixinal de Castelao, que é o cadro que se titula A derradeira lección do mestre. Entón, ese colexio, que é para rapazas e rapaces argentinos, pero tamén teñen aulas de galego. Entón faláronos en galego, mandáronos un vídeo falándonos en galego e pois falando un pouco de Castelao e de que pensaban sobre Castelao. Entón nos retransmitimos en streaming a obra para que pudesen vela.
1: Bom, moi ben, que algunha preguntinha máis da obra de teatro?
12: Non.
1: Pomos unha musiquiña?
12: Sí.
1: Vamos a trocar de tema e pomos unha musiquiña no meio, veña.
8: E comedes arroz.

Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?

0: Vamos falar de qué agora?
1: Non sabes. E aí, do Nadal. O que queiras.
0: A ver, Eume.
2: Eu vou pasar o cos moitos primos.
0: Vas pasar?
2: Con moitos primos.
0: Con moitos primos. Onde?
2: Na casa da miña avoa.
0: Na casa da tua avoa. En... En Ourense?
2: Non.
0: Onde?
2: En Doniños.
0: Ah, mi madriña, xa mía eu pa Ourense. Moi ben, en Doniños, con todos os primos e a avoa.
2: E o fin de ano con os outros.
0: Coa outra parte da familia. Moi ben. Xoel, Loaira, Artai, que vades facer vos?
3: É unha da noite boa, vou pasar con os meus primos e logo o 31 nos vamos a casa dos amigos.
0: Ala, que ben, eh? Con amistades. A ver, e xa falamos algunha vez, pero no ano pasado, que nos xa contamos algunha cousiña, mas que personaxes de Natal coñecedes e celebrades e facedes?
4: O apalpador,
0: oh,
4: os reis,
0: que máis?
4: O tío.
0: O tío.
4: Sí.
0: E o lenchero.
5: O tío era que se facía caca.
0: ¿Eh?
5: Era o que sí. facía caca.
0: Ai, non sei, que che conten aí.
4: No, cagaba caramelos.
0: Como?
4: Ah. Caramelos, no.
5: É que esta historia contaron o ano pasado, pero xa non me lembro.
0: A ver, a ver, como era, que non nos lembramos. Non nos lembramos como era.
5: Que facía este? Que facía, caca ou caramelos?
6: Deixaba manas de mandarín.
5: Ah, que curioso.
7: Pero había que lle meter algo, ¿no? O darlle algo e el devolvía en mondas de mandarina. Como era eso? A ver.
4: No, o alimento.
6: Tiñamos que botar mondas de mandarina e despois el uns cando un día cando se vaya o tío caga regalos.
7: Oye, un bo troco, ¿eh?
0: Caramba, si o,
5: Mondas de mandarina por agasallo, saben, güey.
0: Está ben. Esto Artai que acaba de chegar tamén. Bon día, Artai.
8: Hola.
7: ¿Y qué o que máis vos gusta do Nadal que estaba antes comentando Artai? ¿Queres decilo? Aquel Artai.
8: A comida.
7: A comida.
8: E os regalos.
7: Que parte da comida é que máis te gusta?
5: Os polvoróns.
8: Sí.
5: Ai, sí, hai que lambón. Sí. E que máis?
9: A mí o turrón.
5: O turrón. Sí. E que turrón de que? De chocolate, de como hai turrón de cada cousa agora.
8: Moitas cousas.
0: E Alda, que máis gosta do Natal?
5: Non se lembra agora.
0: Non se lembra, sí.
5: Mira, na escola celebrache de so Nadal o fin de curso con algunha obra, foi o palpador.
4: Sí,
5: a ver,
4: sí,
5: que pasou?
4: Sí.
5: A ver.
7: A ver,
5: Ichaso, que pasou na túa escola?
6: A palpador era Artai.
5: Como que era Artai o palpador?
6: Unha obra.
5: Ah, fixiste unha obra de teatro. E que tal a experiencia, Artai, de palpador?
8: Ben.
5: Ben, como ibas vestido? Levabas unha barba?
6: Levaba un coxín.
5: Sí. Que máis?
6: Un coxín que baixo la camiseta.
8: É unha camiseta. Sí.
7: E de que trataba a obra? Era sobre o apalpador, pero que cousa do apalpador?
6: Que non había castañas.
7: Pero conta aí.
5: A ver, contade.
6: Que non había castañas.
7: Se acabaran as castañas no mundo?
8: No.
7: Ah, onde?
8: Houbera mala colleita.
5: Ah, vale. Entón, como facían para deixarlle castañas ao palpador?
8: Cantaron unha canción.
5: Ah, e lembrades a canción?
6: Sí, pero
5: non. Lembrades a canción?
6: Sí.
5: Tartai.
0: A ver, cantádenola.
5: Como é a canción esa da obra?
8: No.
5: Pero non estaba ali, non o podo saber.
7: No. Bueno, entón, a maneira de ter máis castañas foi cantando unhas cancións.
8: Sí.
7: Foi así? E así vale. Foi como a xente do Courel conseguiu castañas.
6: Sí.
8: Sí.
5: Ah.
6: E o apalpador lle tuvo que dar castañas aos nenos.
7: Entón o apalpador deulle castañas aos nenos.
5: E que tal o público? Aplaudiu bastante?
8: Sí.
5: Se non foi exixente, non? Gustoulles a obra? Artai lle caeu o micrófono. Bueno, cousas do directo, Artai, cousas do directo.
7: E eu me
8: conté... Me caeu o micrófono porque alguén mo puso sin que me dera conta. O sea que me caeu.
7: Claro. E Eume, que fixeches tú no espectáculo? Queres contar?
4: Volteretas.
5: Como volteretas? Da palpador?
4: No, era outra.
5: Ah, eras outro personaxe. Entón facías pinche carneiros,
4: no,
5: vale.
4: Era outra obra.
5: Ah, era outra obra distinta. De que trataba esa obra?
4: No,
5: ou era un espectáculo musical?
4: Sí.
5: Ah, era un espectáculo musical. Entón, ti dabas volteretas, pincha carneiros e todo, non? E o resto?
4: Tamén.
7: E Artai? Que fixo Artai?
4: Duas...
7: Artai pequeno. Artai Cortizas, que fixo? Eu vino tamén a actuar ali en Pazos.
0: Que fixestes?
4: Unha canción do cole, outra de Mamá Cabra e outra de Golden.
7: Sí, e bailabas, verdad, Artai? Sí. Tiñas algo que manexabas coas maus, que eran? Fixeches tú esos aparellos,
4: sí.
7: Que eran?
4: No, son as armas de Zoe.
7: As que?
4: As armas de Zoe.
7: As almas de Soul. Wow. E que é iso das almas de Soul? A ver, estas pequenas que nos conten, porque non sabemos moito disto,
1: Que?
7: Quen pode decir que son as almas de...
5: Eu non teño ni idea.
4: Armas.
7: Ah, armas.
5: Armas.
1: Almas, no.
5: Mira, tía, armas, non armas.
7: Sempre pensando ben.
5: Pero a ver, pode explicar... Porque é un non que estaba en Pazos e non teño nin idea de que era... Que a ver...
4: Porque cantamos a de chispa.
5: Vale, esa sí, Seina,
4: no,
5: pero...
4: A de chispa.
5: A de chispa, vale.
4: Chispa iluminou.
5: Vale, pero...
4: Pero tío, ano pasado non estuve.
5: No, nin o anterior tampouco, xa hai 2 anos que non estou. Por eso quero saber que pasou, porque non estaba. Por moito que lle pregunté ás mestras e aos mestres de alá, mellor que os contedes vos, que estades aquí.
7: Bueno, entón, Artai, que levabas armas do, de Soul...
4: Sí.
7: Pero que era? Fixéchelo con tea? Porque eu te vin que tiñas algo nas maus co que bailabas?
4: Con papel.
7: Ah, era papel. Papel de váter.
4: No.
7: Que papel? A ver, que papel utilizaste?
4: Era cartón. No. Papel de pintar.
7: Ah, vale, se movía moito, parecía algo máis fino. Sí. Genial. E Loaira tamén actuou nese baile, no?
4: O de Golden. Ah, vale.
7: Queres contar?
5: Pero que é o de Golden?
0: Eu non sei tampouco de que falades,
5: tampouco,
4: Golden, as K-pop.
5: Ah, de las K-pop, ay. Mira que non haberá cousas que as K-pop.
0: E as maiores rin moito porque...
5: Porque tamén fixestes de K-pop tamén, ou que...
0: Vos fixestes algo, polo Natal?
9: Sí, había un touro

0: para facer parkour. Unha carreira.
1: E no teu, Lenda?
2: Comimos chocolate con churros.
1: Ah, no meu, bueno, no meu tamén. No meu tamén, chocolate con churros. E veu cazafellos a facer unha obra de teatro, pero tamén chocolate con churros.
3: No cole de pazos tamén comimos chocolate.
4: Tamén.
1: Pero facedes moito no cole de pazos.
0: No meu comimos lacasitos para facer as campanadas.
4: ¡Hala!
1: Ah, para facer un simulado. Ah, ben,
4: mira que ben.
1: Para, para despedir o trimestre.
4: Sí, non está, pero foron con gusanitos.
5: E Xoel, que fixo Xoel?
6: Eu fun a pasos e non fun ao instituto.
5: Ala, Cati,
1: ache... Ah, preferiche desir a...
4: Foses cos pequenos en vez de cos teus. Moi ben.
6: No, entón... tamén fun con máis amigos.
4: Ah.
1: Porque a o que tiñan planeado no teu instituto non che parecía...
6: No, pero se iba a nosa antigua tutora, se subilaba a Rosana
1: e claro.
6: Fumos a vela.
1: Fuches a vela, ah, claro,
4: ben,
1: moi
4: ben. Bonito, foste despedir a tutora. Moi bonito, ves? Moi ben. Moi ben, moi ben. A ver, que máis? Que máis desto do Natal? Que tes aquí un conto?
3: Eu
4: coñezo...
1: A ver, Loaira, coñece que?
3: Eu coñezo outro personaxe do Nadal.
1: A ver, cale.
3: Que se chama a Bruxa Befana.
1: Carai.
3: Que ven de Italia.
4: Olo, e esa como vai? Que fai?
3: Trae presentes aos nenos.
4: O importante son os presentes.
1: Entón é unha bruxa boa, non? Por si trae presentes.
3: Sí.
1: Ondo.
4: Que, de cal gostades máis vos? Dos reis, da Palvador, do Pai Natal, da bruxa... Ah, Lenda... Lenda, tú sabes da bruxa Befana. Ah, pois veña, contanos aí. Ah, tocouche.
2: trae o día de reis, a noite de reis, pois deixas un calcetín na, bueno, na porta e trae pois agasallos.
4: E ela que
2: bueno, normalmente trae como lambonadas.
4: Vale, as lambonadas. E ela que fai así tamén como a personaxe que hai na Italia durante o Natal,
2: A Befana e bueno, tamén está Papá Noel.
4: Xa, porque iso xa nos meteron a todos por todos os lados. Moi ben. E que máis? De cal gostades máis vos?
3: Eu do tío e do apalpador.
7: Eu tamén.
4: Tamén?
7: Eu tamén.
4: E vas nos contar este conto ou non, Artai?
7: Non, é para ler algo que hai aquí, que non sei ler en minúscula. Só sei que pon.
1: Si se ría ante todo,
7: Só sei que pon... O apartador é un xigante do oficio carboiro e nada máis.
4: Pues
1: a ver, pero podemos axudarche, a ver.
4: Antonio, que me axudaría aquí a Arta e a ler.
3: Eu.
7: No. Eu leo coas minhas palabras.
1: Ven. Ven, a ver.
7: Ven.
4: Ven.
7: Ten un conto para nada. Este dedo. A ver.
4: A ver as palabras túas. Aquí non hai palabra ninguna,
7: A ver.
4: A ver.
7: Vale. O apartador é un xigante do oficio carboiro que vai xas aldeas para chegar seus nenos e apalpar a barriga para ver se están ben mantidos. Non sei que máis.
1: Pois xa moito, moita información.
4: Sabedes algo máis vos?
7: E tamén tiña unha pregunta do apalpador. Non sei cantos anos ten.
4: Hola, alguén sabe cantos anos ten o apalpador?
5: E cumplirá anos, porque sempre está igual,
3: Sí,
5: non
3: vexo
5: que vaya bello, nin que morra, nin nada deso.
3: Xa.
1: Debe de ser o frío da aldea, non do Courel.
7: Ai, tamén outra preguntinha do apalpador. Outra preguntinha.
4: Cal?
7: Que xulgan que así, se non o viron.
4: ¡Hala! ¿Verdad?
3: É certo, din que é así, pero é que ninguén o viu. Din que é así.
2: O mellor sí que o viron.
4: Claro, o mellor non vistes vos, pero o mellor alguén sí que o viu. Tuvo sorte. Aquí alguén o viu alguna vez?
3: No.
2: Eu fun a súa casa.
4: En serio? Fostes á casa do palpador? Eu me
7: Pero non o vixedes.
1: E como é a casa do palpador?
4: Como é a casa do palpador?
2: Está no Courel e
3: é... É de madeira.
1: Toda de madeira.
3: De madeira.
1: Anda. E hai que subir ao medio do monte ou está?
7: Ah, pero ali tenes unha porta da casa do apalpador e atopaxedes uns regaliños de xoguete de madeira.

0: porque está pechada a casa.
1: Só se pode ver por fora. Só podestes ver por fora. Estaba traballando moi ocupado, sabe Dios.
2: Estaría ali no taller de carpintería.
3: Sí, porque ademais creo que era outono e xa estaba preparando os avasallos.
4: Bueno, alguén
3: vai a ter
4: que ler este conto, que eu non sei ler.
3: Eu, pois sei ler.
2: Pero non ibas lelo con túas propias palabras. A ver.
4: No, conten palabras, no.
1: As palabras xa describiu o apalpador.
2: Ah, bueno, describiu o apalpador, vale.
3: Eu quero ler o do apalpador.
4: Venga, alguén ten que ler todo isto, pero vale. a canción sobra, non a leira.
3: Eu.
1: Vale, meña, que
2: a canción mellor cantada, non?
1: Veña, Xoel e Loaira. Que de mitad de cada un.
2: A ver, Loaira.
3: O apalpador é un xigante de oficio carboeiro que vive nas devesas das terras de Ancares, Courel e Trives. Na noite de Nadal baixa as aldeas para achegarse aos nenos e as nenas mentras están dormidos. Cuidadosamente apalpalles as barrigas para ver se están ben mantidos. Logo de desexarlles que no vindeiro ano non pasen fame, marcha deixándolles unha morea de castañas ben quentiñas.
2: Moi ben,
1: moi ben, moi ben, moi ben, apalpador.
4: Momento.
1: A ver, que vas buscar outra vez? A música.
2: A ver, mentras
4: Sí, a música. A ver. Alguén ten que lela.
1: Veña, Xoel, agora toca che ti a música. A música, si música vamos a ler tipo poema, igual.
4: A ver, cantigas do apartador.

0: descubrir.
1: Bueno, pues seguimos aquí en Universo Noso, en este segundo programa que temos moito máis contido. E agora temos unha entrevista que fixeron hai uns días nenos e nenas daqui do colectivo Brincarmos, do Universo Noso, que foi unha entrevista que fixeron a Brais das Hortas. Quen foi a esta entrevista?
2: Eu.
1: A Xoel, o Aira,
2: eu.
1: E Rita, vale. E Artai tamén, non?
3: No, o Aira non foi.
1: Claro, que temos aquí educación de nomes. Vale, pois explicade un pouco como foi a entrevista a Brais das Hortas. Como foi?
2: Pois levamos xa cada un da súa casa as preguntas que lle queríamos facer. E iso, despois lle preguntamos cada un.
1: E que tal a experiencia de ser entrevistadores, entrevistadoras?
4: Ben, ben.
1: Foi a primeira vez que fuches ti, Xoel?
4: Para min, sí, sí.
1: Ah, porque a Mondra non foras, non?
4: Que?
1: Cando foi a entrevista de Mondra non foras.
4: Non foras.
1: Entón, que tal compráis das Hortas?
4: Pois ben, foi unha experiencia nova e gustoume moito.
5: E que lle preguntastes?
4: Pois non me acordo.
1: Pois aí... bueno, temos un extrato da entrevista. E ti, Ara, como pasaches?
6: Ben.
1: Que preguntaches, Leras, o que preguntaches?
6: No.
1: Tampouco. E ti, Rita?
2: Pois preguntamoslle un pouco, cada un pouco cousas distintas. Eu pregunteille blues do país. Mm. Tamén outros lle preguntaron máis pois da súa vida, da súa carreira e cousas así.
1: Para os nenos e as nenas que estén escoitando o programa, que non sepan quen é Brais das Hortas, como lle podedes explicar quen que fai Brais das Hortas?
6: Música.
1: Música para quen? Para maiores?
6: Para nenos, para todas as idades.
1: Para todas as idades. En castelán, en galego,
2: en como galego.
6: En galego.
1: Canta en galego. Vale.
7: E ese outro proxecto de blues do país, Rita, que a ti te interesaba especialmente, non? Queres contar,
2: sí,
7: un pouco que é o que fan?
2: Pois pois el xunto a outra rapaza cantan blues, traen como a cultura así de Estados Unidos a Galiza. E iso.
5: Adaptando letras,
2: claro,
5: en galego, verdade? Pero
2: claro,
5: música,
2: en galego, sempre.
5: Coa música de blues country estadounidense en cancións en galego, moi bonita.
7: Moi divertido, é moi divertido.
5: Entón, que escoitamos un cachiño da entrevista que lle fixestes?
6: Sí.
2: Sí.
5: Sí, veña.

0: Dende cando faz música?
1: Pois xa choveu dende 96, máis ou menos. Botar contas vos que eu son de letras. Pero xa andan uns 30 anos casi, eh?
0: Onde aprendiches a tocar música?
1: Pois mira, en moitos sitios, pero eu sobre todo empecé coa guitarra e aí tive un mestre que ademais pasoume unha cousa moi guai con el. Carlos Calviño chamase, un profe de Vigo buísimo, un tipo que toca xenial, que toca con moitísima xente e que toca moitos estilos, e ainda por riba que enseña moi ben, que eso non é o guai nun profe, non? É dicir, que saiba moito do que sabe, pero que sabe enseñalo ben. E coincidimos no Conservatorio de Gondomar cando eu tiña 14 anos, e xusto ahora a miña filla, que ten 14 anos a maior, apareceulle un profe novo no instituto de música, e resulta que é él. Él está lle dando a miña filla clase de música cos mesmos anos que tiña eu cando me daba a min.
0: Cal foi a túa primeira canción?
1: A miña primeira canción... Eu creo que foi... Eu creo que foi unha que se chamaba Fuego, que tocaba nun tecladito Casio. Pero era un moi rapaz, moi rapaz, moi rapaz. Ainda non empezara a tocar nin nada. E logo canción así un pouco xa máis con xeito... Pois supoño que sería con Cachequito, co grupo que tiña cando éramos chavalillos aí no Insti, que de feito ganáramos un premio na Radio Galega e fóramos a gravar ali con Toño Vázquez, que é un dos técnicos de son residentes ali, que lle grabou a xente como a Narf, a, bueno, moita xente, a García de Dios que te criu. Alguna canción desa sería, pero a verdad non xa me patina a memoria.
0: Que tipo de música gustache escoitar?
1: De todo, a verdade que de todo. Gústame... Eu para iso teño outro criterio. É dicir, non... a música que me gusta non é tanto porque sexa ou rock, ou blues, ou folk, ou tradio, ou o que sea, sino tanto porque sexa a música que me parece auténtica, que alguén que o está facendo e cree no que fai e me move. Esa gústame máis. E ao final acabo escoitando cousas que diría eu isto non escoitaría de normal. Pero o mellor ese estilo musical en sí non nos coito tanto, pero esa persona en concreto, sí.
0: Cantos instrumentos tocas?
1: Como vou autónomo, todos os que poida. Toco un feixe, Jesús, toco guitarra, é dicir, varios tipos de guitarra, clásica, eléctrica, acústica, portuguesa, mandola, acordeón, batería, pandeireta... non sei... Moitos, moitos. Claro, e logo moitas cousas tamén que van saindo novas, que son instrumentos virtuais, maneiras de como facer música a partir de cousas que vas gravando, cousas así.
2: Cando empezaxedes a tocar?
3: Con quen? Con blues ou eu só?
2: Con... Cale foi o primeiro con o que tocaches?
1: Empecé eu con un grupo que se chama Cachequito, cando estaba no instituto. Ese foi o meu primeiro grupo. Logo vi o Lugnasad, que foi un grupo de folk, que estuvemos tocando bastantes anos. E despois xa fixemos a Chana Horta, que aí foi onde empecé a tocar con Iseo. E ahora estamos con Blues do País. E en Blues do País levamos, pois non sei, un mellón... 12 anos, 15, non sei. É que para botar contas son moi malo,
2: Cal é a túa canción favorita? Preferida.
1: Das miñas ou das dos demais? Das miñas. Pois mira, diríache que o mellor a do astronauta, pero gústame moitísimo. A parte, pasaron así algunhas cousas chulas con esa canción, porque logo, bueno, nas cancións está guai que faz pois o mellor que podes, como sabes, como, bueno, que sei, como se che dá, pero non sabes que lle vai parecer a xente ou que lle vai provocar, que cousas lle vai pasar. Entón, por exemplo, co astronauta pasou unha cousa chula ainda outro día, estaba nun bolo, e veu unha nena, xusto cando estaba firmando libros o final, e estaba sonando o astronauta, e díxome que era a súa favorita. Eu díxenlle que tamén a miña. E díxome que lle gustaba tanto que cando a tuveron que operar, para sedala, porque tuvo que operarse, por un, non me acordo que me contou, quixo que a última canción que escoitara antes de quedarse dormidiña fora do astronauta e pareceume super bonito. Pero non sei se me ajustará máis aínda unha nova que aínda non saliu. Pero é unha sorpresa que deixo para o final, que se non fajo spoiler.
2: Mezclas a música clásica con o rock?
1: É un mezclo que faja falta. Saben desde chaval. Sí, sí, hai cousas de clásica. Por exemplo, no Astronauta que che decía, hai arranxos de orquestración, son unha orquestra por detrás que é a da BBC de Londres. É verdade, eh? É de mentira, é MIDI, pero é a BBC.
2: Algún día inventaches un instrumento?
1: Pois igual sin querer, sí. A ver, fixen cousas así como de refugallo, fixen un pandeiro de celo, tiñamos un espectáculo na tropa de trap onde eu tocaba unha batería feita con macetas. Eu creo que algunha cousa houben de inventar por aí. Con Peter Pan fixemos un xilófono de tubos de antenista que fomos cortando cunha radial. Non sei. Si se me acorda algún lojo, dixo che.
4: Agora, falando de blues do país, como se vos ocurriu traer o imaxinario de Estados Unidos a Galiza? Podes contarnos un pouco como comezou esta idea?
1: Pois mira, en realidade, esta era xa unha pedrada familiar que tiñamos na casa, con dous curmáns que teño, con Alexandre Cibrán, que son músicos tamén, tocan o teclado. De feito, Alexandre tocaba con Mili Amero, con Tino Vaz, así con bastante xente. E gustábanos de sempre moito o blues. Pero gustábanos o blues auténtico, o que realmente se toca alá. E mirábamos que tiñan moitas cousas en común. O xeito de ser das mulleres e homes de New Orleans aí que viñan da escravitude negra, pero que estaban acostumadas a facer a festa con nada, co pouco que tiñan, pero con gana de pasalo ben, era moi parecida, pois, o que sei, o que vivíamos nos no morrazo dende chavalins. Entón, pois, iso. Miramos como encaixaba moi fácil, como nos parecíamos moito máis do que nos diferenciábamos, e logo, facendo parvo, empezábamos a traducir letras pola sonoridade, en plan, o que sei, había un blues que decía "Take it easy, baby", e nos facíamos na casa "No sei que dices, baby". Tonterías así, empezamos veña, veña, veña, veña, e logo xa... De feito, blues do país intentei non montar antes co meu curmán, con Alexandre. E fixéramos un dúo que se chamaba Xandre Terry e Brais Magui, por Sonny Terry e Brownie Magui. E ao final, pois, non callou, e empezamos Iseo Maiseu con blues do país.
4: As vosas personaxes, Vieita James e Pepe King, están baseados nalgún artista en concreto?
1: Pois sí, en Eta James e B.B. King, que son dúas personaxes icónicas que molan moito, ainda por riba, molan moito a relación que tuveron entre elas, non? Porque hai algún vídeo, si buceades un pouco por internet, hai vídeos de Eta James e B.B. King tocando xuntos en directo que é pa mexarse de risa, como se pican, como xogan. E claro, era un pouco espello de referencia no que nos queríamos mirar. Sí que actualizando, porque claro, xa choveu moito e había pues, algúns roles que non molaban demasiado. Pero, claro, é dicir, se todo que vai as 30 anos para atrás, hai que pasar un pouco de lejía a estropajo, porque senón non aguanta.
4: No mapa da ruta 120, que vai dende Vigo ata Ourense, pasando por lugares interesantes como Illinois, Nebraska de Pekín ou Dakota da Morte, pero debaixo de Vigo pon New Ourense. Por qué?
1: Pois porque tradicionalmente moita xente de Ourense marchou para Vigo, hasta o punto que Vigo convertiuse pois, nunha evolución de Ourense, en según que barrios, había barrios enormes como Colla que quedaban despoboados os fins de semana, a xente volvía toda pa aldea, pa Ourense. Eso a xente autóctona de Vigo, claro, eu criei-me máis da zona de Vigo-Vigo, é dicir, eu criei-me no Valmiñor, miña familia do Morrazo, pero... Somos, digamos, máis aborígenes que miramos aquela horda de xente de Ourense que viña, que chejaba, que arrasaban con todo e marchaban. Era como un... había un conflicto grande aí contra a xente de Ourense. Logo indo por riba hai unha cousa que se si baixas por ali toda a xente che contará Samil. Samil foi unha loita constante entre ourensanos e máis aborígenes intentando poñer toallas, movendo marcos. Entón esas cousas fan moito dano. Entón nos levamos ao terreno do humor, porque Iseo é de alá, é de Ourense, é o son da zona de Vigo. Entón xogámolo. Aparte, estuvo guai, porque eu sei que me criei un pouco nesa reticencia hacia Ourense, de chaval, de pequeno, e logo, gracias a Iseo, tamén descubrín moito a outro lado, e collínlle moito cariño. De feito, ahora son un defensor da ourensanía, que non me escoiten en Vigo, porque senón me matan, pero é verdad.
4: Tedes pensado facer máis proxectos de blues do país? Por exemplo, a Ruta 651, que ven a Ferrol...
1: A verdade é que non nos dá cabeza para facer moito máis. Pensamos en facer reggaetón do país, pero por motivos comerciales. Pero sí, a verdade é que estamos bastante paradiñas, que hai moito tempo que non sacamos ni unha canción nova. Porque claro, que estamos cada unha nun punto e con un montón de proxectos. Pero bueno, todo se estudiará. Todo se estudiará. E ojal facemos unha viaxe por Chalana hasta Ferrol.
5: Se vos propuxeran ir tocar a un festival que colaborase co Fundo KKR, por moitos cartos iríades?
1: Sí, e faríamolo moi mal, para que se fastidien. non iríamos. Pero sería unha opción, boicotealo desde dentro.
5: Gustaría vos facer algunha colaboración con alguén?
1: Sí, claro. De feito, fixemos con xente, coas Bouba, fixemos algunha colaboración así de Blues do País... Non sei, a verdade é que habería xente superinteresante coa que colaborar, Bayuca, eu que sei, darlle unha voltiña. Eu, con que tal, con tal de que nos aturen a nos.
5: Cal de todos os proxectos que farche gusta máis?
1: A verdade é que son tan diferentes que cada un me gusta por unha cousa diferente. É dicir, son... É que non ten nada que ver facer blues do país con facer, o que sei, Brais das Hortas ou Concertaso, ou Sacha na Horta, que é un grupo máis grande, ou o punk infantil con Peter Punk. É unha resposta moi de papá de que le quero igual a todos mis hijos, pero é que é verdad. En realidad, justamente todos. Si non, non nos faría, porque é moito traballiño, a verdad.
5: Que é o que máis che gusta de facer música?
1: Pasalo ben. Pasalo moi ben tocando e tocando con xente, porque... É como cando faz unha comilona con xente que queres moito e o pasades moi ben falando, comendo, rindo. Pois tocar é un pouco igual. É estar en conexión con xente que che gusta e que o pasas guai.
5: Que opinas do panorama actual da música galega?
1: Pois que está moi vivo, que é moi diverso e que mola un montón. Hai grupos do que queiras que, claro, pensade que eu cando empecéi eu tiña unha cinta do Leo e a Remecajona e outra dos Rastreros. E logo chegou o Xabarín. O Xabarín xa foi para nós como unha revolución. Empezar a coñecer grupos que cantaban en galego e que facían cousas. É dicir, iso facíanos pensar que nós podíamos facer cousas tamén. E así empezábamos, nun jalpón, ali, no jarras da casa, a facer ruido e... Eso molaba un montón. Entón, ahora, ver que hai tantos grupos tan diferentes... Xente que fai unhas letrazas, mola moito, e xente que ten pois unha proxección grande xa. O que falta son lugares, medios, plataformas, que pois, a galega lle dea un espacio. A mí pareceme increíble que, habendo a potencia de música infantil que hai neste país, digo pola parte que me toca, que na galega non esteamos salindo todos os días Pacolas, Paco Nogueiras, Mama Cabra, sabes? Pero actuando, sabes, facendo entrevistas, facendo concertos. En cambio salen as orquestas. Non sei, eu e o deixo.
5: De todos os grupos que che gustan, podes dicirme tres grupos galegos que che encanten?
1: Buah. Vanme matar moitos, pero a ver, grupos que me encantan, Ataque Escampe, gustame moitísimo porque son xente que convivín con elas, que vivimos mogollón de cousas xuntas, e flipame. Vou dicir Sacha na Horta, aínda que estea eu aí, porque me pirra, é un grupazo que levo moitísimos anos disfrutando. É un grupo que xa non está e que me encantaba, é os Ultracans. Con eses teño me rido moitísimo.
5: Que é Charlatana?
1: Pois Charlatana é a nosa cooperativa, que é unha cooperativa de cando xente que traballa do mismo se xunta para axudarse e facer forza común, non? Non o mismo, pois, imaginarvos que todos tedes que facer os deberes no cole, pois que en vez de facer cada un os seus deberes, xuntades vos todos e facedes solo uns deberes entre todos. Eso mola, eh? Pillar a idea. Unha cooperativa de deberes, aí vos lo deixo. Pois claro, en Charlatana xuntámonos artistas que traballamos, pois eso, facendo espectáculos. Está Peter Punk, que fai clown, Marta Ortiz, que fai narración, e máis eu. E tamén outra compañeira, que é Eva Triñanes, que fai producción, contratación, distribución. Fai de todo, a verdade é que máis traballa de todas nos. Entón, entre as catro, puxémonos de acordo para, pois eso, intentar poñer en común todos os nosos... Por exemplo, a hora de facer un espectáculo, non o mismo todos os cartos que hai que poñer para comprar as cousas que che fan falta para poder facer o espectáculo, que o fagas tiso a que te axude máis xente, e o mesmo, pois eso, para darlle proxección, para que salga en redes, para que a xente o coñeza, para que logo vayas hasta os concellos a ofrecer yo que faz, e logo, pois claro, tamén o ser artistas e non ser unha distribuidora ao uso, moito de outra xente que fai espectáculos ven onda nos para pedirnos tamén que nos as movamos. E pouco a pouco, pois, de unha cooperativa onde estábamos solo tres artistas, seguimos sendo as socias as que somos, as catro, pero sí que hai moitísima máis xente que fai cousas que anda nos. Entón é unha maneira horizontal, sen xefes que estean por riba dicindonos o que temos que facer, nin que podemos facer e que non, de poder facer o noso traballo, pois, dunha maneira libre, responsabilizándonos de todo o bo e o malo que ten, e asumindo moito traballiño, sobre todo moito traballiño. Eu só quero mirar-te.

0: Vale, pues aquí quedó parte da entrevista que fixeron con os nenos e as nenas a raíz das hortas. Logo, cando editemos todo o programa, pues poñeremos un extracto moito máis grande, máis que nada para, bueno, pues que escoitedes as preguntas que foron facendo, logo tamén un pouco coñecer a raíz das hortas que o que fai, que onde se move, que actividades fai. Seguimos, temos moito máis cousas, ainda que nos queda un ano de programa, temos máis cousas. Podemos, se queredes, seguir coas actividades que vai haber agora no colectivo Brincarmos. A ver, Ichaso, ti que querías contar das actividades que vai? Porque hoxe hai unha, non? A ver, Ichaso. Que vai pasar hoxe?
1: Vai haber un taller de escaldanza.
2: Que é iso de escaldanza?
0: Que é o escaldanza?
1: Bailes de
0: son bailes de tradición popular euskera, vale. E cando é?
1: Las 5.
0: Hoxe as 5, en donde?
1: En Artaria.
0: Hoxe as 5 en Artaria. É de entrada de balde ou como é? Pode ir calquera persoa a bailar ali, a aprender? Ah, e quen vai ir de aquí a esas danzas vascas? Ti vas a ir a Artaria?
3: Eu, Andreia tamén.
0: Moi ben. Ti tamén vas, Ichaso, o sea que é para todos os públicos, non?
3: Sí.
0: Vale, canto tempo é Obradoiro?
2: Un par de horas.
0: Un par de horiñas, par de... vale, pois pues pues toda aquela xente que quera aprender un pouco da daza popular vasca, pois pues se sabe que hoxe as 5 en Artabria, pois pues podedes ir a pasar ali un par de horiñas e saber de danzas vascas. Que tipo de danzas vascas hai? Porque aquí en Galicia temos a Muñeira, temos a Jota, como se chaman? A ver, ir a ti.
2: Ou lo hai?
1: O baile.
4: Bueno, nos vamos a facer uns bailes que se aprenden como en iniciación, porque é unha cousa dirixida a todos os públicos, escudanza, ¿no?
1: Escudanza.
4: Vamos a facer un baile que é escudanza, escúa en man, o baile das mans, que é como, bueno, así entre aparellas, son bailes así que se fan para, bueno, de iniciación, non vamos a facer fandango e ariñarin, que sería un pouco como aquí Muñeira ou Xota ou así, porque eso é máis difícil, e logo hai un baile moi típico que é o aurresco, ¿no? Que é o máis conocido, así que se fai nas festas ou encontros así solemnes y... pero ese ten a súa dificultade e eu non o sei facer.
0: O sea, que estas danzas coas más tamén ten letra para cantar?
4: No,
0: ou vais en letra?
4: A música sí, verdad, como é Ichaso. Tarararan tan tarararan tarararan tan tan. Axuda.

0: tan, tan, y así.
1: Muy bien, pues todas aquellas personas que quieran disfrutar de estas danzas tradicionales y populares vascas, ya saben, hoxe ás 5 en Artabria. ¿Qué más tenemos, Eume?
2: Arruada da Palpador.
1: Eso, ¿cando vai ser?
2: O martes 23 ás 5.
1: ¿Podes explicar que eso da Arruada da Palpador? ¿Qué consiste?
2: Pois, van a ir nenas y mayores repartiendo caramelos coa Palpador.
1: ¿Por dónde sabes? ¿Por qué zonas de Ferrol? ¿Por Esteiro, polo centro, pola Magdalena, por dónde?
2: Pola Plaza de Armas hai que pasa. E vai hasta Amboaxe.
1: Ah.
3: Vai un longo percorrido, eh? Saindo dali desde Artabria, pasamos por Esteiro, por Recimil, por Porta Nova, depois por aí polo centro, e iso ata Amboaxe e finalizando, non sei se...
2: En Plaza de Armas. Sí. Volvemos.
3: Ok, e moi ben, e acaba no concello entón outra vez. Pois aí, aí. Estamos todos preparados para facelo, non?
1: Sí, sí, todos listos e listas para a ruada. Pois temos as danzas, temos a ruada e logo o 3 de xaneiro tamén hai outra actividade, quen sabe.
2: Quen pode contar?
1: Un roteiro, non?
3: Un roteiro que xa
1: por dónde?
3: Foste unha repetición de un que xa houbo, verdade, home? Para visitar os petróglifos, non foras ti xa?
2: Sí.
3: Ah,
1: e por onde? Non se lembra.
3: En Chamorro.
2: Sí, en Chamorro.
1: Por Chamorro, vale.
3: Pues iso, día 3, unha nova edición do roteiro.
1: E a que hora é? Sabedes, a que hora é? Pola mañá, pola tarde?
3: Ao mediodía, combinamos, pareceme, non? As 10 ou as 12.
2: Sí,
3: as 12,
2: e vamos a comer, non sei se nunha igrexa ou algo.
3: Combinas ali na igrexa de Chamorro e vais a sair por ali. Sí, a partir do día 3... As non sei as horas xusto,
1: Non sei, que pon as 4 da tarde, pon.
3: Non, penso que desde de mañá. Ah, si, sí, as 4 da tarde, perdón.
1: 4 da tarde.
3: perdón.
1: Para inscribirse a este roteiro, hai que facer algo, vais por a Tabria ou como?
3: Por teléfono ao teléfono que aparece nos cartazes que podes ver nas redes ou escrever para brincarmos@gmail.com para anotarse e inscribirse a unha actividade en eso, para ir en familia.
1: De balde, non, Antía?
3: Sí,
1: de balde.
3: Entón, pois iso, 3 de xaneiro, para volver a coñecer eses petróglifos.
1: Pois temos roteiro, 3 de xaneiro, ás 4 da tarde. Hoxe, pola tarde, ás 5, temos as danzas vascas. Logo temos o día 23, a Ruada da Palpador. Non sei se hai algunha actividade máis.
3: Tal vez a mellor algún día apañemos un filme no medio do Nadal, así para estarmos ali vendo todo. Xa iremos anunciando. Ainda non está previsto, pero a mellor lo hai, no.
1: E toda esta información, donde poden...
3: Nas redes sociais, en Artabria, no Facebook, no Instagram de Artabria. Por aí.
1: É por aí, non. E o boca a boca tamén, non? Que é o que mellor funciona. Vale, pois ditas todas estas actividades, se vos parece podemos despedir o programa pois con algo típico de Nadal, que son as panxoliñas, non?
2: Sí.
1: Cantaste as panxoliñas na escola?
2: No.
1: No.
3: Sí, lenta, sí. Cal cantoches? Sí?
2: Sí, no, noso tamén.
1: No, vos tamén.
3: Que ben.
1: E algunha panxoliña así que lembredes que es, ou unha panxoliña que vos goste moito?
2: A que vamos a cantar.
1: A que vades cantar? Pois pues mira, que cousa mellor que... como se chama esta panxoliña?
2: Os Pitiños.
0: Os Pitiños.
1: Os Pitiños. Todo mundo sabe a canción dos Pitiños?
2: Sí, sí.
1: Bueno, a mellor é non para non cantar,
3: O nome da canción é Buscando unha estrela, Non é unha estrela, os Pitiños. Mas aquí xa quedamos co primeiro verso, mas a música chamase Buscando unha estrela.
1: Buscando unha estrela.
3: De Tino Baz.
1: E para cantar esta canción, para aquí na parte de instrumentalización, a quen temos?
3: Estamos moi ben acompañados hoxe outra vez. Estamos aquí a Xoán Padín a guitarra, a Irati con o acordeón,
1: E as voces,
3: nos, as voces, todas que temos aquí todo. Preparadas?
2: Sí.
3: Sí?
2: Sí.
0: Sí.
3: Cando digades os músicos,

0: mellor final que este, non? Unha pancholiña aquí, cantada en, ao vivo.
1: Maravilla.
0: Con todas estas voces. Nada, pois queda despedido o programa, non, Antía?
1: Exactamente, despedímonos. Con que? Con desexos de un maravilloso 2026. E que?
2: E bo Nadal.
1: E bo Nadal, e que vos traía moitas cousas e vos portastes ben.
3: E sabedes que o neno que naceu no Nadal foi al DAC.
1: Oh, ai, sí. Ana, naciste o día 24.
0: Está de aniversario.
1: Caramba, pois uns parabéns para Aldán, xa tamén.

0: Son as 5:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora!

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
1: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 38 minutos.
2: En a cabana e a graña.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:58 minutos.
1: En Ferrol Vello e Curuxeiras.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria

Muy buenas tardes, estamos outra tarde de sábado aquí nesta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudarse a xente que nos acompaña. Antes de nada, volve a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai mais, hoxe son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nós?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade é que moi ben.
1: Ou se non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: No?
4: No.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabedes de quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquelo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... Moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, sí. Pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño, vamos a empezar cos gañadores, e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: Que Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a os de récord, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sebane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sí, no.
1: Paula.
4: Nada.
1: Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba, a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para... outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros. Estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa. Estivo por aquí tamén Sofía. Estivo tamén a gañadora de vocalistas. Bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. Que lles decíamos, para vos, que é máis o talentiño, un concurso ou é outra cousa? Ou aprendedes co talentiño?
3: Pois... Para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... Non sei.
1: Paula, ti, que estás aí ao lado...
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión... en un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? no Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. Ademais, é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían naquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar un mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezaste en isto, Martiña? Por que empezaste en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixéronme a academia que iban, e os meus pais apuntáronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Che dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que, como foi iso? No. Che axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben. Aprendes cousas de ti misma, además da técnica?
3: Sí.
2: Por eso.
3: Enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe pa vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres... Joaquín, facer algún outro...
1: Sí, hai algo curioso que en danza lírica pues, normalmente hai menos xente, non, que se presenta bueno, pues no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo que, bueno, pues estivo de xurado, non? Decía que en danza lírica pues moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí, pode ser. Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pois para a danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo deste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, sí. En xeral, toda a miña escola, pois, axúdanos moito. O sea, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Bueno, eres moi noviña. Cando empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Uf. Bueno, que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben, que ben. Que ben para as persoas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cosas boas, non?
3: Sí,
2: ¿no? Dominar o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
1: No, é que, bueno, xo decían outro día na tele, cando fuchedes a Televisión de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
3: Pois, pasino moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasino moi ben.
1: Trataronte maravillosamente, sí. Non tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi, moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pues, non tuveron esa oportunidade, porque, bueno, pues, xa sabemos como é isto, aos poucos días pues, decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo, pues, te echedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño, non?
1: Uh-huh.
0: Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito, porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso, como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, me interesa, a ver, na época de exámenes non, pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar polo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Filispín se atraca. Sí.
0: Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou a incorporación de Antía Barona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: No, que nada, non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
2: Trocando.
0: Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coches. E metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse, pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: E se non, desde Alemania aí un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, ¿eh? O sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, a verdade, que nace para eso, pues, para crear unha familia, non para competir. Realmente, pues, cando nos creamos isto hai 4 anos, pues, era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos a escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: ¿Qué estamos escuchando ahí, Jacobo?
1: O preludio de la cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao talentiño? Coñecíalo? Fararonche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público, ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo.
0: Sempre
1: con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser? Un
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Eixo Atlántico, non?
1: O Eixo Atlántico, sí. Sí.
0: Entonces, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Así, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como é iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas e despois entro en algunha universidade, quedome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Uau. Te collemos polos pelos, Joaquín, te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste en esto da música?
1: Pois empecé tamén polos meus pais, que dende pequeno.
2: Que ben, que pais máis...
1: Sí, sí.
2: Bueno, me encanta.
1: E dende aí apuntaronme a clases e comecei...
2: Alguén na túa familia toca algún instrumento? Ou
1: non.
2: Ten algo que ver con música?
1: Non, a ver, o meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto...
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matamoros.
2: Miguel Nieto, claro. Claro. De algún sitio ven, ves estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Sí. Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, más pruebas de acceso para la universidad.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, Chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades? Ah.
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa tarde, Lucía.
3: Boa tarde, pois pues, alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que a temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes lle preguntar algo? Que está aí facendo unos un oquiño para estar con nós.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes os, pois, o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Pois é que esa pregunta que é a máis difícil que me podías dicir. Pois, afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso, o que un ve igual o outro non. É dicir, eso é moi importante, e é a parte máis difícil. Ao final... sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón, a verdad que é moi difícil. Ser xurado, para min, é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado. Así que xa queda aquí listo, Xa queda xa planteado.
0: Entón, que facemos? Buscamos algún dos gañados do ano pasado? O que facemos?
3: Pois, a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí. Pero bueno, de verdad que este ano...
0: Aquí dos que estades. Está Jacobo, está Martina... Está Paula, algún quere ocupar o sillón de Lucía?
4: Eu.
0: Bueno, xa hai sustituta, eh, Lucía?
3: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi... é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pues nos concursos e festivais, creo que tamén é unha boa escola, non? Para poder enfrentarte a, pues, a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, ¿no?
0: Martina, non sei se ti queres facerlle algunha pregunta, aproveita que temos aquí unha Eurovisiva.
5: Non sei, non, a verdade é que non, non se me ocurra nada agora mesmo.
0: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania, Lucía.
3: Alemania, en que parte da Alemania va?
1: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, 4 sitios preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Uh-huh. Estivera, sí, por eso que teño aí bons recordos de Alemania, depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festa Salá, así que, bueno, vai che ir genial, ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
1: Sí, espero que sí, grazas.
0: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas agora mesmo? Que proxectos tes?
3: Pois nada, o venres máchome para Sevilla, porque temos alá un concerto, e nada, e xa comenzamos aí a xira, que foi o venres pasado en Ponte Areas, con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
2: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo, eh? Sí, moi bonito.
3: Era además unha canción que foi gravada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o vistes, así foi. Aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo: "Pero está gravada Lela, está gravada Lela." Digo: "Non está gravada, pero ahora está, pues eso, todas as plataformas, en YouTube, en todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que, e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
2: Pois pues moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
3: Abrazo grande para todos, chicos, chicas, chao, chao.
0: Graciña, Lucía. Pois aí teníamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escoitando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira, ¿no? Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, ¿no? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, ¿no? Se están tocando entre eles, a ver quen collo o micro. Bueno, creo que o pai... Creo que o pai de Martina se lanza. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto? Como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena? Porque todavía ainda que ten 15 anos é unha nena, non? Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois siéntese un moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, sí. Entrena moito. Bueno, os resultados logo saen á vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño. Bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia... La dinámica familiar supón algún incordio, supón...
3: No,
2: o supón moito menos. Supón moito esforzo ter que levarla.
3: No, non tanto. Ao fin e ao cabo, vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que se xa a diario, pero levase con ganas que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que selo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero, non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que sí. Unhas amigas do colexio se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito, moitas das compañeras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Tes más, Martina, tes más irmãos ou irmás que se dediquen a isto?
4: No? Non teño irmãos.
2: Non tes irmãos, es filla única. Eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Pasa sobrevivir. Porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida. Non, bueno, non se está tan mal. É mellor ter irmãos, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio, Dani, porque detrás de estas personas é moi importante que as familias presten apoio, ¿no?
3: Sí, por
2: en todos os momentos, porque hai momentos difíciles, ¿no? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Iso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando.
3: Non sei... Sí, non, cuídase moito.
2: Bueno, e temos outro papá, non?
5: Hola.
2: O papá de Paula.
5: Hola. O papá de Paula, sí.
2: Pero además de papá de Paula, ten un nome. Como se chama ese papá?
5: Juan, chamamos Juan.
2: Hola, Juan.
5: Hola.
2: Que pensas? Por que ela xa é o segundo ano?
5: Sí, a ver, todo.
2: ¿Pensas de todo esto?
5: Todo comenzou así un pouco de repente broma. Entre no. esa nena Carmen que había se presentado, vimos un cartel ali no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque sí. senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén sí. pode pasar. E bueno, decidimos mandar aí o vídeo e a aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empezo a pensarse, claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión, na televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición,
2: isto xa unha bola.
5: Que, audición de outra cousa, agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
2: Bueno, pero
5: estou pensando en deixar o traballo para ser manager.
2: Bueno, pues está.
5: Pues Joaquín, toléate con WhatsApp aí de, sí, de dos audios, de no sé qué, claro.
2: Eso,
5: os novos aínda non o saben, pero irán pasando por aí. Esos atracos así de...
2: Os atracos cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
5: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
1: E quisen tocar un tema
5: entonces,
1: de Amy Winehouse.
5: Puxo que a tocar aí algo de Amy Winehouse, como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como
2: o sea, que eres un pouco culpable tamén.
5: Sí,
2: ¿no?
5: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula, e Joaquín que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí... Nos comentarios
2: o sea que son tus cómplices, Joaquín. Eles son tus cómplices.
0: A ver, que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que o que estaba contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, ti lle lanzas
1: a Sofía.
0: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do Talentiño, moi atentos a todo, porque hai que dicir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram, poñemos algo especial no Talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, fui Sofía.
1: Non, eu lle dixen, isto pode entrar no Novo Talentiño 2026? Ela, claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
0: Tocando isto. A ver se xa temos. Non sei se xa temos por aí. Aí está. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre. De verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes do desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chámase. Dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén.
0: E contactou con vos para...
2: E contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí, máis non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, no, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la de abajo. Quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial las dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización dos al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque cuatro. Sofía, que sean los ensayos, estaba con una botella de agua, que me acerqué a eso todo y le dicen...
2: Un bidón.
0: Un bidón, mejor dicho.
3: Un bidón.
0: ¿Qué te dicen, Sofía? Está...

0: Ven y me dice, buf, la garganta no está muy allá. Y se mi madriña, a ver cómo me sale, los pobres.
1: Ensayaron una casa, pero... ensayaron una escola de vaca, que donde va sí. Sofía a clases de canto también. Ensayaron el musical 33, que donde va Paula también a clases particulares de tal. Colleron un estudio en el conservatorio, que no se enteren en Orzoconcert porque no pueden ir los que no son alumnos, pero seguro que están encantados de la representación que hubo. No creo que haya mucho problema en ese caso, pero vamos, fue una auténtica locura de, sí. de ensayos en todo momento. Vamos, locura creo total, pero merece la pena.
2: O único día que no nos vimos de esa semana fue o martes. O sea, imagina cuántos días tuvimos que ensayar.
1: Mira, que me veo talentiño que tuvieron profesores de una escuela, profesores de otra, o todo. O que aquella publicación de tontería parecía tal, todo
0: a dónde llegamos,
1: levou
0: ¿no?
1: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiños, catro facemos de todo, me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe desti e Sofía abaixo ao público,
3: público.
0: A falar coas regueifeiras, coas cookies, que
2: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno... anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol e eu cando vin, porque claro, nese momento estás atendendo a un mogollón de cousas e non te das conta. E lles preguntas ás cookies, que tal estáis? Ou algo así.
2: Como tal estáis? Sí, como...
0: E que che dixeron?
2: Ben,
0: recordas?
2: Estou ben. Nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada, eh?
2: No, logo había un que dicía, normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, che, lo que querías
3: sí,
0: falar.
3: O que sí hai é moito traballo detrás. O que decías ti, parece que é unha...
1: Hai moitas horas de conservatorio. Horas. Ademais que...
3: No, moito traballo.
1: No colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final, a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá todas as navidades, levantouse ás 8 da mañá, ás 8:30 para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos, bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena. Merece
3: é decir,
1: bastante a pena.
3: Detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece sí. que me parece que iso é a forma de construir personas e seres humanos responsables.
1: Bueno, o mundo da música, sí. tamén da danza, dos deportes, sí, todos esos mundos, ao final,
3: é
1: crean
3: moitas esforzo.
1: Amizades, crean... Son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final, eso servirá de moito na súa vida.
3: É unha forma de crear un mundo mellor,
1: Sí, claro.
3: Porque a música, a danza, crea un mundo mellor, eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo vosso esforzo tamén,
1: Nada, gracias.
3: Moitas gracias polo vosso esforzo.
0: Puximos que ir rematando, bueno, antes de nada, Jacobo xa non podes porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
4: Se podo vir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de
2: outra, es que ¿no? sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
2: Concursando tamén, as dous.
0: Porque por exemplo, as regueifeiras no outro programa que estaban aquí decían, "Imos ir pero imos ir 25 regueifeiras." Eso dixeron aquí no outro programa.
2: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois eu as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar en un dueto aí,
2: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
5: Eu, por min, genial.
0: Haberá que montar aí algo, Jacobo, Martina.
1: Xa está Joaquín atracando.
0: Como vedes?
6: Es un atracado.
5: Eu ben.
4: Todo pode mirarse.
0: Pode facerse algo,
4: pode facerse, sí,
0: selo,
4: sí.
0: danza lírica.
4: Sí, sí.
2: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola unha muñeira nunha acampada do meu colexio.
1: Conta, conta, conta que o colexio, que o colexio está, está facendo un talentiño.
2: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Que, nos pois, están copiando.
2: Verdad, que copiatas, que copiatas. Aunque eles empezaron, bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero, pois, todo empezou un día que dixeron, podedes superar os vosos talentos presentándoos. Bueno, pois, iso, pois, apuntouse bastante xente. Pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo rexistro de marcas do Ministerio de Industria. Nos concederon a patente do talentiño. Así que, bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que, bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
2: Claro.
0: Vale.
4: Gracias a vos.
3: E moita sorte nos vosos proxectos. Vale? Gracias. E non deixedes de ser así. Vale?
4: Gracias.
3: Como seres humanos maravillosos.
2: Gracias.
0: Pois imos despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispín 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

0: Radio Filistín.
1: Programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:56.
1: No barrio de Caranza.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:24 minutos.
1: En Mandiá, en Marmacón.

0: decesos. Depés se man seu quedei preso naquel bran.
1: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

있어 보면.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
4: A educación pública é o noso proxecto común. Unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta. Un lugar onde cada neno e nena teña o seu espazo. Onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para a curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula. Para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade, cunhas características particulares e que acolla a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente, que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía e inmediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos, e por iso exiximos.
5: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patoloxización e a sustitución inmediata de cada baixa nin un só día de alumnado desatendido.
3: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
6: Boas tardes, os estamos aquí porque en un novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case dous centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
7: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci. Fa già meglio ma tu insisti. Spicci, spicci, spicci. Non c'hai altre alternative. Come, come, come.
8: Os barcos dan tres sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao rededor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, non? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao rededor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, non? Que unha alerta xa laranja, non? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos. Todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas. E poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan. E iso que fan antes de ser interceptados e abordados. Todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada. Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que dio do compañeiro Eric. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilariño, en Iu, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria, e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado, pois este é o compañero e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando, facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. A axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafah. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesite. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

Gaza, desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así. Queridas e queridos heróis da flotilla Sumud, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirlle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso pobo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os pobos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do pobo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un pobo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homes e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar o voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumud, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes, o mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un pobo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pepe Cuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación de nuestra lengua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. Y tercero, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo da última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, non? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón, a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense a galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta, queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas. que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos dereitos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicando o seu dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmarlo con rotundidade porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lles pese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuámola, Begoña. Facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego. Porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra. E porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
2: A emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala, despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde. Cacete.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos con dos titulares da semana. A Fiscalía Galega abre dilixencias de investigación polos cambios efectuados nas seccións do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A Fiscalía Superior de Galiza abriu dilixencias de investigación por un presunto delito de prevaricación en relación con recentes cambios nas seccións do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. A decisión chega tras a denuncia presentada por unha vintena de colectivos da Coordinadora Eólica Sinón. En concreto, cuestionan o traslado dos litixios relacionados cos proxectos eólicos da sección terceira á segunda do contencioso administrativo. Por tratarse de persoas aforadas, a Fiscalía Galega remitiu agora as denuncias e a documentación á Fiscalía do Tribunal Supremo, que será a encargada de continuar a investigación. Os colectivos denunciantes consideran que esta modificación de competencias se realizou sen cambiar as normas de reparto aprobadas en 2023 en contra do criterio da propia sección terceira. Ademais, sosteñen que os cambios se produciron en paralelo ao traslado de magistrados e magistradas desa sección e que responderían aos intereses expresados pola Xunta e por empresas do sector eólico en distintos procedimentos xudiciais. A Coordinadora Eólica Sinón tamén presentou que ante a presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial, das que polo momento aínda non recibiu resposta. Seguimos nos tribunais. O Supremo estimou recursos presentados pola Xunta, por Grinalia e pola Asociación Eólica de Galicia contra a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anulara a autorización do parque eólico Bustelo. Este polígono instalaríase nos concellos de Coristanco, Santa Comba e Carballo. O proxecto fora recorrido por ADEGA e pola Plataforma en Defensa da Cordilleira Cantábrica polas deficiencias na súa avaliación ambiental e por unha suposta fragmentación artificiosa xunto cos parques eólicos Campelo e Monte Toural. O Alto Tribunal considera que o feito de que varios proxectos compartan infraestruturas de conexión non implica por si só que constitúan un único proxecto a efectos da avaliación ambiental. Con todo, ADEGA subliña que esta sentenza non supón unha validación xeral da política eólica da Xunta nin das autorizacións concedidas nos últimos anos. Segundo a Asociación, o Supremo limítase a cuestionar que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza non xustificou suficientemente as deficiencias ambientais que permitirían acreditar unha fragmentación fraudulenta dos proxectos. A entidade ecoloxista lembra que numerosos procedimentos xudiciais seguen pendentes de resolución e que será preciso analizar caso a caso de maneira individual cada un, especialmente no relativo á suficiencia das avaliacións de impacto ambiental e ás posibles irregularidades na tramitación dos parques eólicos.

a delegación de Adega en Lugo solicitou á Xunta a revisión da declaración de impacto ambiental da liña eléctrica de alta tensión entre Ludrio e San Cibrao, promovida por Vegasa. A asociación considera que a avaliación ambiental realizada non tivo en conta impactos ambientais e paisaxísticos de especial relevancia. Denuncia, en concreto, que a infraestructura foi autorizada sen valorar adecuadamente a afección ao miradoiro do Castelo de Labio e á ruta dos

suspensión cautelar das obras mentre se revisa a declaración ambiental. E ademais, propón estudar o soterramento da liña nos treitos máis sensibles. A Dega defende que a transición enerxética debe ser compatible coa protección da biodiversidade, da paisaxe e do patrimonio natural galego. Continuamos, a Xunta deu luz verde ambiental á instalación dunha nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, un proxecto promovido por Betunes Gallegos que contempla novos tanques e infraestruturas de conexión entre parcelas e Peirao. Segundo a resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, o proxecto non xeraría efectos adversos significativos sempre que cumpra coas condicións establecidas no informe de impacto ambiental tramitado mediante avaliación simplificada. Porén, desde a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa advirten do forte impacto que podería ter a instalación sobre o ecosistema mariño e o marisqueo. O seu presidente Xaquín Rubido critica que o informe da Xunta foi abreviado e non avalía adecuadamente os riscos do tráfico continuo de betume por mar e por terra, na que define como a ría máis produtiva do país, a Ría de Arousa. A organización considera que este tipo de proxectos contribúe a substituir o modelo produtivo tradicional da ría por actividades industriais con maior presión ambiental. Alerta de que podería poñer en risco milleiros de familias vinculadas ao marisqueo.

0: Imos ao interior, a investigación xudicial sobre o incendio do Imbra, o segundo maior da historia de Galiza, apunta a que o lume puido iniciarse durante uns traballos de roza realizados por maquinaria contratada polo Concello e por Seaga, male a existir unha prohibición expresa da Xunta debido ao risco extremo de incendios. Este lume tivo lugar en agosto de 2025, arrasou alrededor de 30.000 hectáreas e deixou tres bombeiros forestais feridos de gravidade. No Parlamento galego, a conselleira de Medio Rural evitou aclarar o papel da Administración Autonómica e as persoas responsables destes traballos. Neste sentido, argumentou que o caso está a ser investigado polo xulgado de Verín. E mentres a oposición acusa a Xunta de intentar eludir as súas responsabilidades nun dos incendios forestais máis graves da historia recente de Galiza. A crise climática segue deixando rexistros históricos en Galiza con impactos que xa se traducen tamén en consecuencias sobre a saúde pública. Segundo os datos de Puertos del Estado, todas as boias de medición da costa galega bateron este ano os seus récords de temperatura da auga para un mes de maio nun contexto de calor persistente que tamén se reflectiu no interior. Neste mesmo período, en maio, Galiza rexistrou 18 falecementos atribuíbles ás altas temperaturas, máis do dobre que no ano anterior, con especial incidencia na provincia da Coruña. Estes episodios confirman unha tendencia de quecemento acelerado que afecta tanto ao medio mariño como ao conxunto do territorio, con impactos cada vez máis visibles na vida cotiá e na saúde da poboación.
1: A celulosa de Altri e a mina de Touro Pino estragarán o noso futuro. Temos que darlles o carpetazo final. Este domingo, 14 de xuño, ás 12 da mañá, acude á manifestación nacional na Praia do Bao, na Illa de Arousa.
2: Ponlle proa de feita da Ría de Arousa. Depende de nós. Mobilízate.
0: Pois esta que acabades de escoitar é a chamada que fai a xente da Arousa para mobilizar a toda a poboación galega na manifestación nacional que terá lugar o vindeiro domingo 14 de xuño con saída da Praia do Bao na Illa de Arousa para reclamar o arquivo definitivo de Altri e da mina de Touro o Pino. Toda a información e tamén o servizo de autobuses na web da adega.gal. E tamén na web a Adega puxo a disposición un modelo descrito de alzada para poder recorrer esas cartas que a Xunta está emitindo a numerosas persoas en as que informa de que se lles denega a condición de persoa interesada no expediente da mina de Touro o Pino. E con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, este venres 5 de xuño, a asociación ten unha manchea de actividades ambientais para todos estes días. Podes consultalas en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10 e 11 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Son as 10:29 minutos.
1: No Estadio da Malata.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ádete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10:43 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes.
6: E todes.
7: Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
14: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
10: ¡Muchísimas felicidades!
11: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

0: Não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí é Lisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 11:31.
2: Na Ponte das Pías.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:54.
1: En San Juan e Bertón.

0: O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan, o temas de actualidade, ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo OPAI, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolleramos todos, ¿eh? Me estou enterando de esto. Pero bueno, vamos alá. Terá razón. Ignacio, vamos alá.
2: Hai quen propuso e hai quen aceptou. Iso é a regla, como funciona así, non? Por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin movíamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor dunhos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz deso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos, e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, senón foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política, ou a chegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían, en Madrid, que, por certo, hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o condutor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo, vamos, fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pois xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presenta de vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego Ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se credes, aprendices do galego nas escolas do Muíño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Sí. Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi con hacha, a veces tamén é. Sí. Pois, falante neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que falaban a min, pois, era unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que non serán, Antón?
4: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria. Non? Pero xa, con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser, senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que agora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por recoller, retrucar un poquinho, Antón, a proposta de neo, eu son neo-hablante. Porque non sei por que o galego se lle pon neo-falante. E es que aprendemos español non nos chaman neo-hablantes. Ben, eu son neo-hablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego. Con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatorio hasta sexto, que marchei. E, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Ano 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vin o que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era a chegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquela o instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei, cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei, onde había instituto, bueno. E entón, eu só podo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa que despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre,
2: ¿eh? Vale. Pois, o que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non, é dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguna maneira aquí convivíamos, e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere de alguna maneira unirse á comunidade galego falante, ¿no? E utilizar o galego como seu idioma habitual, que de eso se trata, ¿no? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Disculpa, sí. Claro, presentámonos aquí un plan escolástico, os mestres.
2: Non, claro, micro, por eso é que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Dos compañeiros desta escola do movemento. Ben. Cesio, ti non eres Cesio.
5: Pero deixo que quería decir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual de aquí, ainda que esta xente que está a miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era maioritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me encontré tamén de moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80, 85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante é a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían. Nunca suen facer ler as interrogativas como os españois, que sacaban costa arriba, os facía en español, pero en galego. E vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido a español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con un amigo e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué te estoy qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice. Ah, y esmagando, claro. Pues a eso me refiero, una palabra, pero como esas hay muchísimas. Entonces siempre me fixo gracias que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve en a sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir nunca máis. Falo español cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, a xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidín dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con... Alguna xente te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, a Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que le habléis gallego. Dice: sois os únicos del edificio con estudios e le habláis gallego al niño. E digo, entonces mirei para ela e dixo: será por eso. Entonces ela se quedou mirando, non contestou, tampouco quería contestarlle peor, pero bueno, quero decir que ela simplemente repetía unha cousa que é habitual, non? Que hai que falar español e ademais si te estudios, por suposto, non? Falar o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo. E falo español, pois cando vou a España. O problema é que moitas veces por despiste pois sigo falando galego. Te pasa a estar por aí e preguntar a un tipo e se me queda mirando: ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que o meu un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dea conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ninguno despois en falarlle español, pero que se dea conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou se non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Por aquí eu son Dalí. Nos últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta é a primeira vez que vou atreverme a falar en galego na radio. Quería hacer unha anotación sobre o que dicías, que me parece moi importante. Me extiendo un pouco máis de la presentación, que é que cando a xente nova chegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nós para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu sí, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiaran a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de... se non escoitaba, se a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
0: Porque eres... Bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo. Gracias. Me encanta escoitarte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu vivín soamente 17 anos, e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego, por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra... algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega de Lugo. Ela entendía o galego que me falaban na aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estoy encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia... Cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. Una cosa que no puedo entender, pero... pasó en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar, tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoite, os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuite que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues? ¿Ya has terminado?
8: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... Bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
1: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castelano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, dije, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
1: Después de ya no ser profesora, ahora alumna.
9: Perdón, ahora soy alumna total. Además, no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
2: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Agora en adiante, no, para o próximo curso tamén, que ora, para desapechar, sei que va desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén o, dos técnicos tamén, se son neofalantes ou que son, ou como xa chegaron a falar galego e o porqué, non?
1: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla, Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en año 36, en un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba da mesma maneira que aquí, é dicir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupe, Sinacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España unha grande e libre decidiu que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella, una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pois pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol o conocemos ben, ¿no? Esa é a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba Valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pues, foi denostado, foi por la vía dos feitos pues, anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? E en ese homenaxe a Quintanilla, pues, se leeron, como se fai nos homenaxes, textos seus, ¿no? E falaba do galego, ele era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó una raya, porque yo estaba escuchando a compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que es imposible hacer una boa obra artística si no es no teu idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es o inglés fue un idioma elevado, o sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No meu caso, por abreviar, pues eu son fillo de Navarro, máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuitas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán, en a universidade, estudié enseñería naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, soy fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade o maio de 68. E a nosa canción era Whistle Over Kwan de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta para a autonomaxia na Universidade de Santiago. É dicir, Santiago no ano 68 tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada ano, ni moito menos, ¿no? Y cuando me tiran a mano un bolsillo, me encontré a letra de "O venceremos en galego", ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lógicamente en Galicia, pues en galego. Eso, esa é a miña vivencia esquemáticamente.
0: Bueno, é unha cida, como sabedes todos, son nacida en Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa: "Por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí." Como si foi, os 6 anos me fun. "E non deixedes que fale galego." É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na Universidade de Sacollín, os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
10: Que non era xa?
0: Como?
10: Que non era xa?
0: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
2: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época onde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestre decía: "Ti vales para estudiar, a mellor tal", e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a medicación, as tensións e tal e todo iso. E decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Falar galego era falar mal, sempre era falar mal, e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego, ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso sabredes moito máis vos, non?
11: Si queredes comentar eso.
4: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban a ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que é como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. Para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E ante, aí hoxe cada día estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán, antes cando falábamos en castelán era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre. Sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos o... Eso, de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cosa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía...
10: As silveras,
4: eso. Que sigue existindo, en algún caso ainda sigue existindo. Entonces, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te voy a dar unha oportunidade a que as persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén era moito tempo de Ferrol, ao César, que se botaba unha má, porque, claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar. Nada se consigue un só. Sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí,

0: que eso, que o noso traballo tamén seña máis levadeiro, non? Porque, aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non...
1: Claro.
0: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequeras apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa, no seu, na súa contorna.
2: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
0: Sí, eso va,
2: as motivacións.
0: Esto, por exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, a fin e ao cabo, a única, eu creo que a final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de raya, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolle de que é tal e que...
2: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
0: Sí, perdón.
2: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
0: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
3: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con algunha axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente das asociacións de aquí, e despois se sabedes hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que subera, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
0: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían...
2: A ver, Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
0: Pues seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de grupos de conversa, hai un proceso aquí que estamos en estudio diso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, ¿no? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e polo tanto é mellor que non lo conte él.
4: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha arela que tivemos sempre en Muño, momento que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidade de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non me vamos poñer, algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e nos escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica

0: nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de Xever, recordades aqueles círculos que facíais, que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburgo, o socialismo é barbarie. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fraxilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei donde, e es que non sei donde, pois ten... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que agora non é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta me parece que os resultados son para min magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre e tei a posibilidade agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste no, cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos empezaron 30 e agora somos 20, pero claro, é que a xente, agora temos compañeros que están recollendo o pimento, a outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente parece unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, nos dous, máis Rubén Amado, profesor de lingua do instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno.
1: E cantos alumnos?
0: Como?
1: Cantos alumnos aproximadamente?
0: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos, vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en pero un grupo consolidado, que ademais para moitos debates.
1: E a metodoloxía?
0: A metodoloxía activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é... aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta con moita alegría e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvamos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que,
2: sí, e que... Estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás tú, faredes cousas.
0: Pero que falen
2: eles?
3: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto, mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal, para 90 minutos, pois o que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
4: Que intervir aí? Xa, iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, ou se queres intervir así, sin pregunta, sí, intervén.
5: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo... Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las 4 personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los 4, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante una, un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual, son cuatro personas estupendas que yo creo que han conseguido con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
1: En moita espontaneidade. Sí. Moi espontáneos.
5: Sí, además non hai ningún problema en clase. Se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta.
2: Estou segura que é moi divertido.
5: Tamén nos reímos, tamén. Nos reímos, sí. Mucho.
6: Vamos, tens que subir xa nota, ¿eh?
5: No por el galego, por outra cosa, no.
3: Bueno, sabes o que son diferentes niveis os que hai aquí, non? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber algunha vez falades galego fora de que son as aulas?
5: Contesta tú.
7: No.
1: Ainda non.
7: Tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a Recimil, ninguén me fala en galego. Si me falaran galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí. ¿Cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, dirían, que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
8: Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos en Lugo a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era o seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vosso traballo, non só co o idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer. Refiérome a todos os alumnos, que é pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10. O sea, hasta hoxe. Presentádonos a escritora, a escritores, a poetas, a galegos e a galegas, as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muiño do Vento de Canido.
1: Non golpees a mesa, que se...
8: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
2: Que ben.
8: É certo?
6: En setembro.
8: O sea, setembro.
1: O sea, que tedes vacacións de verán.
8: Eu si
2: para practicar, sí, para practicar.
8: Para practicar. Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán. En castelán. Pero eu, cando penso ler en galego, es que vou facer. Tenía que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
2: Oye, Ignacio, que...
3: Sí, unha... No, si sí, vou a... Precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tes que decir ao respecto.
9: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
1: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
9: Galego en...
1: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros lles votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Por lo que ti percibiste.
9: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
1: Herencia, herdanza nosa, non?
3: Mira, unha cousa só, era para os 4, porque inda de todas oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
2: Oye, Ignacio, que che parece se poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café vale, especial. Pues,
3: despois continuamos. Logo,
2: claro, tomamos un café especial esta vez, ¿no?
3: Vale.
2: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está diante do autor da letra e do autor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura. Repito. Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
4: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
5: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
4: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
5: Segundo o vai pensando e creando.
3: Situareino
5: o carón da Ribeira, acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes, ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Deille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte, un lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
4: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un cruceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
5: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Elle poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xarín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De buxaireño xun nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, rivas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
4: Moi ben escrito.
6: Moi ben escrito e maravillosamente recitado.
7: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? na noite de lúa chea, primavera, digo, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Eu, recordas como foi?
8: A ver, o feito é, é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E, polo tanto, pois, foi que se me ocurriu pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose. Non? Porque non si en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do, do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a Rúa do Raposeiro, a Rúa das Cangrexeiras, non? E que elle de poñer nunha parte, unha, un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta esta maneira, unha especie de utopía.
7: Aunque, ¿no? Se, aunque se sea un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si, musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón por o atraco.
9: Non poñera a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice esta música parece a música de Amélie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
10: E a cantante, que tal? Como
9: pois,
10: a
9: en cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixérame unha entrevista. Lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribira Antón. Lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Mixo, la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos. E bueno, quedou esa cancionciña.
4: Parabéns. Eu vin
7: parabéns.
4: Eu vin o videoclip. E non sabía que era de Antón a letra. A vina ela cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus bueno, paisaxes, chamoume moito a atención, porque a ela si la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
11: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale Canido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal, y él me decía, pues aportado Canido. Por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
9: qué bonito, qué bonito.
1: Quería facer unha pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes que, digo, na cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, pero dali que ela sí que fala en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro, pero digo na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
2: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
0: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
2: Canido, si vienes hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego, espazos determinados. El galego no chea la atmósfera. Como illas.
7: Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado. O uso do galego.
5: Sí. Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz. E en Foz falase moitísimo o galego.
0: Claro.
5: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es más, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. Es algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip porque ás veces perdo un pouco a costumbre e cando chego con os nenos galego falantes, teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeimento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
1: Queres, Paco? Non, vale.
4: No, eu xa puxen aquí algo, vale, que é o meu pensamento.
1: Sí.
4: Que eu son un home sin fronteiras. Entón tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
1: Muy ben.
7: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón, como experto e a máis a César, claro, como expertos no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña. E, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60, 70, e evidentemente ao 100% no rural.
8: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non? O 24, parece que somos minoría xa no noso propio país.
7: E comparado con Euskadi e Cataluña?
8: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
7: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
8: En Euskadi o euskero está falando euskero.
7: Pero máis que nós, eu penso que non.
8: non, en proporcións está subindo desde que se
7: eso
8: tomou
7: pode ser. A súa autoestima do propio.
8: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
7: moi difícil.
8: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
7: En Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
8: E en Cataluña o catalán igual.
0: Sí, pero en Euskadi, además, a protección que hai da lingua e todos os datos que dan...
8: Aquí temos unha política negativa, temos un goberno destructor. Claro. Hai que decilo con toda claridade.
0: Claro.
8: Aquí é complexado, ademais.
12: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda, falar galego, e xa está.
8: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que teñemos de presidente, decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen opón a él? Pois este pobo acomplexado que somos, porque non está aí porque se lle dá gana, a xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis.
7: O sea,
8: afortunadamente, e isto digo como se si fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes foi comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
7: Pero non é Vigo exemplo de falar galego,
0: Di por Vigo,
1: por aló do Miño.
0: É moi grave segundo, o que pasa ca Radio Galega.
13: Son segundo, eu non estou... O bon que ten... Esta universidade popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos lle parecerán. Eu non estou de acordo para nada con a idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo...
7: Non dixen, esperá, nerviosos, acomplexado.
13: Eu non creo que todos os povos son dinos. Non é un povo acomplexado. Non é un pobo. Ben, eu digo que non é un pobo boche. E ten unha capacidade... A ver, déxame. Fala ti, despois falo. Ben.
14: Non, fala.
13: Ben, entón, temos unha capacidade de movilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de Altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que é o IEM, a favor de moitas máis cousas, de movilizacións continuas, indican que é un pobo que non está complexado para nada. Ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco ou con Cataluña tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque... Iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sen complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, mayoritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e de outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
15: A ver, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado, un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste, el noroeste, onde se minusvalorar calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo, un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. O galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita hai máis de 500 anos, e iso ano tras ano tras ano tras ano crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non ten máis que ver nos movimentos sindicais, pero bueno, isto non ven, non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa de con respecto ao que estamos, que aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas catro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que fagan o esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos, se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
1: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
13: É outro debate. É outro debate.
1: Si queredes, quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que, porque nos leva a situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe, no protagonismo, quizás era... falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, é dicir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
7: aldea
1: e demais.
14: Que o digan eles.
1: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar, porque non debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero si podedes un pouco falar deso, da motivación.
11: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho, y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente, por supuesto añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante, filología para mí.
5: En realidad, sinto que o meu é moito máis político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
2: Eu sinto que se vives en un lugar en no que hai outra unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
1: Vale, bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. No. Si coñecedes a Bernardo Penabade. Sí. Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que xur de feito e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Un Burela é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas partes do Estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de Febe, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, non? A torneos. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos. E a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso. Xa que este, por que ides a casa a Rosalía? Que esa era a pregunta.
8: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente, nós tamén somos neófitos aquí, nesta historia. E estes, desde febreiro aquí, pois, o que foi aguantar isto, non? De que fora o máis divertido posible para que a xente tampouco escape así a todo correr para non ouvirnos, non? Entón, pois, seguramente haberá, se a cousa continúa, alguna relación haberá, non? Porque o caso de Burela é un caso espectacular. Sí, sí. Espectacular. E hai máis por ali. E cal era a outra pregunta que faz?
1: Por que ides a Casa Rosalía? Como decidiste?
8: Polo da Casa Rosalía foi porque unha das actividades que fixemos foi sobre a poesía de Rosalía. No día cadrou que a sesión ese día era o día de Rosalía, o 23 de febreiro, non? E traballamos o tema de Rosalía e pois, correusenos que, home, pois unha cosa bonita sería pois ir por ali a ver o sitio in situ, algo que teña relación con esa maravillosa persoa extraordinaria que foi, que tivemos a sorte de ter, que foi Rosalía, non? E vamos ir este sábado 27 a pasar o día ali, vamos facer un recitado ali na horta da Casa da Matanza, que vai ser unha cousa emocionante, para min polo menos, non sei se para as recitadoras será ou non, para Rosalía creo que tamén, porque nos chamou, mandounos un WhatsApp dicindonos que estaba desexando escoitarnos.
7: Antón, unha pregunta de máis, César. Falando de Burela, que porcentaxe dos alumnos son de aquí de Ferrol e que porcentaxe de alumnos son de fora, como os nosos catro
8: convidados? Os que están convidados asistindo de forma periódica, máis ou menos, a mitade son de fora.
7: Vale. O digo porque Burela, eu sempre que falo de Burela me saco o sombreiro, ¿no? Burela é unha excepción. Burela é o Vigo do Norte, Burela é un pobo vasco na costa galega, na súa actitude, a súa capacidade de emprendemento, a súa capacidade de traballo. Ti vas ao porto de Burela ás 10 da noite dun día de febreiro, con vento, choiva, e os talleres os ves como están soldando, como están arreglando. O sea, é unha capacidade, así medraron, así lles vai de ben, non? O sea, é un exemplo de moitas cousas, Burela. Penso que a mellor o faladoiro podería falar de algunos dos povos representativos de Galicia, ¿no? Coas súas propias cualidades. A sabedes que aquí en Galicia temos o razón de que mentras Vigo traballa, Pontevedra dorme, Santiago reza e a Coruña se diverte, ¿no? E Ferrol mira para Madrid. Poderíamos falar de povos máis pequenos enormemente significativos. E Burela saco sombreiro.
8: Sí. Uh-huh. Sempre hai un motor detrás tamén. Eu aí citaxe des antes a Bernardo Penabade, e evidentemente o labor didáctico escolar que houve en Burela por ese home, que non foi o único, que habería máis, que espectacular.
7: Pero bueno, aquí hai un 50% de ferrolanos que queren aprender o galego. Eso,
8: alguén hai, sí.
7: Vale,
8: alguén hai.
7: Perfecto, perfecto. Pois non son cero, entón.
8: Non. E eu creo que tamén, a pesar do que dixen antes do complexo, que sigo querendo que sea, a pesar do meu querido amigo hacer un biquiño así para que se lle pase disgusto. Pois a pesar de iso, eu teño esperanza de que hai moita xente que non se atreve a dar o paso, porque evidentemente non é doado, porque estamos absortos, incluso os que estamos, que somos devotos xa do idioma. Moitas veces se nos meten construccións do castelán e algunha palabra polo medio, e outras veces...
7: Que conste que estamos estirando o tempo do programa, xa hemos superado a hora e media normal por o interese do mesmo, ¿no? Pero ao mellor, Chelo me está dicindo que hai que ir rematando, pero penso que se pode aínda unha intervención...
13: Moi curtinha, a idea que falen os catro tenores que están aquí, tenores e sopranos. É que, sin querer, ven un exemplo moi moi claro do concepto que temos moitas veces de nós. Acaba de dicir Vicente que Burela é un pueblo non galego, sino un pueblo que traballa de forma vasca ou algo así, dixen. E eu digo, Burela é un pobo moi galego.
7: Sí, pero non, pero escoita, quero decir que a súa capacidade de emprendemento, de sacrificio, escoita, non ten nada que ver con Ferrol. En Ferrol non hai nin solo talleras desde a noite no Porto que se vexa unha soldadura de nada.
13: É outro debate.
7: Pero é outro debate.
13: Burela é unha vila moi galega.
7: Hai que atreverse, eu penso que hai que atreverse a ser o valente que foi...
14: E a máis galega de... Probablemente que se
13: sí, pero
7: Antón, creo que hizo una expresión de autocrítica que penso que hai que facer. Quenes somos e por qué, analizar os porqués e tratar de evitar os porqués para, oye, os defectos que tengamos aquí superalos, pero é unha realidade, decía, idiosincrasia. Ferrol ten unha idiosincrasia propia e aquel que o ignore penso que non quere ver a realidade. Esa idiosincrasia, como todas as idiosincrasias, ten cousas boas, malas e regulares, pero que tenemos unha idiosincrasia propia é sin dúbida.
12: De todas formas, hai unha cousa que eu sei porque vivín ali en o País Vasco durante 6 meses, non 6 anos, 6 meses nada máis. Coñecín a tanta xente galega pescadora, capitáns de barcos, eran galegos, non eran vascos. Así. E é de San Sebastián hasta un pueblo que está a 50 kilómetros e todos son galegos,
7: pescadores, carpinteiros, soldadores,
1: e soldadores de Sestao eran uns cantos tamén, así que
7: sin dúbida ninguna. Pero é que os galegos, unha das cousas que sempre se ha dito, é que cando salen de Galicia es el personal máis traballador e máis sacrificado que existe. De feito, morreron moitísimos galegos en Cuba traballando de sol a sol na caña de azúcar. E tantas exemplos que podemos dar. Es decir, é un exemplo de Galicia, se poderá decir cualquier cosa dos galegos, pero vagos non.
4: Non. Moi traballadores, sempre fama de moi traballadores e de xente moi seria. Nada máis.
7: Así é.
14: Bueno, teño... Rematamos aquí con...
0: Bueno,
1: se hai algunha última palabra, xa.
14: Si non, rematamos aquí.
1: Bueno, pero quedai desemplazados porque isto ainda sigue.
4: Eu quero unha última palabra que é unha aperta para todos vos.
0: Moitas gracias. Bueno,
14: moitas gracias.
0: Estamos encantados de facer este faladoiro, de verdad. Bueno, vamos a rematar con noso tema de final de programa. Moitas gracias, seguid escoitando Radio Filispín, que aquí estamos.

0: Foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. E a 1:43.
0: No barrio de Esteiro.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.